0: Програма «Сила слова».
1: Общественность. Це слово часто миготить у новинах громад. Але українською правильно громадськість. Відповідно, не общественні слухання, а громадські слухання.
0: «Сила слова».

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви різницю між адресантом та адресатом? Суржик їх часто плутає. Адресант – це той, хто пише листа, відправник. Адресат – той, кому він призначений, отримувач.
0: «Сила слова».

так, як ти міг і хотів. Я буду казати це знову і знову. Хай для когось ти будеш містом дощів, а для мене сонячно. Сонячно.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.

Ви слухаєте Team FM. Смарок дубник чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад. Team, там де ти.

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше.

0: слухаєте Team FM.
1: Мила моя, люба моя, сонця ясень світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
0: Team, там де ти.

0: так тебе, щоб розуміти.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

0: Є слух, а є слухомання. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім, хто налаштувався на хвилю якісного українського саунду. З вами Андрій Чиж і свіжий випуск Слухоманії. Найближчу годину ми проведемо в компанії 12 чудових треків, які просто зараз змінюють ландшафт нашої музичної індустрії. Це буде Тарабарова та «Липень в її очах». Про очі ще більше від Калуш Оркестра і Мелос. Полісена про виснаження від очікування. Ні, не готовий. Олеся та її «А що далі?». Свіжа робота як така «Поцілуй». Далі послухаємо Морфома про його кохання в наметі. Гурт «Море спокою» та його «Солодку м'яту». Оновленого Голубенка і його трансформуючу пісню «Лицяр».
2: Я хочу спати в твоїй кімнаті.
1: Незвичну Софію Лешишак «Люблю, ненавиджу». Гурт «Розакі» та його довоочікувану «Ніч». Діану Глебову «Коли разом». Та Охій Тіп із композицією «Сам танцювать». Сьогодні буде багато позитиву, щирих почуттів і абсолютних ексклюзивів. Влаштовуйтеся зручніше, ми починаємо.
0: Слухоманія.
1: І відкриває наш ефір Світла, сонячна і завжди щира Тарабарова. Світлана презентує трек «Липень в її очах». І це не просто пісня, а титульний сингл та перший розділ її нового одноіменного альбому. За словами артистки, цей реліз дуже символічний для неї. На платівці 7 пісень, 7 історій і 7 настроїв. А сама Світлана народилася в липні, 7-му місяці року. Каже, новий матеріал про кохання та стосунки. Це намагання у піснях створити паралельну реальність. Літо мрії без тривог, вибухів і болю, де хочеться просто їхати до моря і забути про все. Світлана зізнається, що ця музика створювалася без жодних форматів і стала для неї справжнім спасінням. Тож ловимо цей терапевтичний вайб разом. Тарабарова, «Липень в її очах».

Завжди світла Тарабарова та липень в її очах. На черзі черговий фіт від Калуш Оркестра. Цього разу це спільна річ із виконавицею Мелос. Їхня перша робота разом має назву «Очі». Вона про кохання, яке народжується з одного єдиного погляду. Це історія про той самий момент, коли очі можуть сказати більше, ніж тисячі слів, а весь світ навколо ніби звужується до однієї людини. Поглянемо на найважливіших спільно з Калуш Оркестра та Мелос. Пісня «Очі» у Слухоманії.

Це були Калуш Оркестра і Мелос, їхні особливі очі. А тепер на сцені слухоманії Полісена, Поліна Гултурян. Співачка презентує свою нову роботу «Ні, не готовий». Поліна створила трек про той самий болючий момент, коли звичайне мовчання стає єдиною і цілком зрозумілою відповіддю. Це історія про тотальне виснаження від постійного очікування, яке насправді вже нічого не обіцяє, окрім вічних і порожніх фразочок у стилі «Maybe today, maybe tomorrow». І повторюване «Ні, не готовий» тут зовсім не про паузу чи виправдання, а про стабільний стан людини, яка втомилася чекати. Вмикайте серце наповну. Полісена. «Ні, не готовий». Сам

Полісена та її нова річ «Ні, не готовий». А ми готові продовжувати. Далі прем'єра від української поетеси та співачки Олесі. Пісня «А що далі?». Артистка пригадує, ця річ народилася одного травневого вечора з дуже простого, але водночас доленосного запитання, яке, бодай раз у житті, ставив собі кожен із нас. Куди рухатися далі? Як знайти баланс між йти та залишитись? Між тим, ким ти є прямо зараз, і тим, ким ти насправді міг би бути? Неймовірно щира та відверта музична сповідь про роздоріжжя, що змушує зупинитися і прислухатися до себе. Олеся, а що далі? На хвилях слухоманії.

0: Олеся, а що далі? А далі коротка перерва, після якої повертаємося, щоб продовжити огляд нової української музики. Тримайтеся актуальної хвилі.
1: Слухом. Маманія.

0: А є слухоманія.
1: Ви слухайте слухоманію, і ми рухаємося далі. Головний романтик країни «Як так» презентує свій новий сингл із назвою «Поцілуй». Артист зізнався, що ця пісня присвячена тим доленосним зустрічам і розривам, які здатні назавжди змінити життя людини, розділивши його на чітке «до» та «після». Натхненням для треку стали особисті спостереження Ярослава за тим, як люди переживають розставання, внутрішній біль і ті емоції, які часом просто неможливо висловити словами. Це чесна спроба передати стан між теплими спогадами та холодною реальністю розлучення. Слухаємо уважно. «Як так? Поцілуй».

Болюча романтика від Ектака «Пісня поцілуй». Так, романтичний градус підняли, а тепер додамо трохи затишного атмосферного інді-вайбу. За пульт стає один із найбільш плодовитих музикантів країни – Морфом. Його свіжа робота «Кохання в наметі» є логічним продовженням попередньої «Від Вадима на Уліс». Ця пісня буквально дихає свободою, романтикою подорожей, шумом лісу та теплом нічного багаття. Ідеальний трек для тих, хто мріє втекти від міської метушні удвох. Морфом. «Кохання в наметі». Слухаємо під гітару. Кохання.

Морфом та його кохання в наметі. Рухаємося далі і додаємо нашому ефіру трохи справжньої магії, ніжності та затишку. На черзі ліричний сингл від гурту «Море спокою» – пісня «Солодка м'ята». Це тепла історія про кохання, яке не втрачає своєї сили та чарівності навіть через роки і кілометри. Це пісня про почуття на відстані, про ті найважливіші слова, які іноді так важко вимовити вголос, і про спогади, що залишаються з нами назавжди. Музиканти нагадують нам, що справжня любов нікуди не зникає, а надія завжди повертається разом із весною до людей, які завжди оселилися у наших думках і серцях. Ідеальний саундтрек для літнього вечора. Заплющуємо очі та насолоджуємося море спокою та їхня солодка м'ята.

«Море спокою» і їхня «Солодка м'ята». А тепер музикант, який оголошує про початок абсолютно нової ери у своїй творчості. Це Голубенко та його нова робота «Лиця». І це не просто чергова прем'єра, а справжній перезапуск артиста і його кардинальна трансформація. Давид зняв свою фірмову кепку та навушники, які роками були його головною візитівкою. Пофарбував волосся і оголосив нову еру у своїй музиці. І саме трек «Лиця» став музичним стартом цього великого етапу. Над піснею Голубенко працював разом із одним із провідних українських продюсерів – Іваном Клименком. Зустрічайте нову главу в кар'єрі артиста. Голубенко. «Лиця».

0: Голубенко та його нова ера. Пісня «Лиця». Попереду ще одна невеличка пауза, після чого беремося за чергову дозу нової музики. Залишайтеся з нами, будьте з актуальною хвилею.
1: Слухом «Маманія». Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – «Меблі Оскар». «Меблі Оскар» – твої мрії, твої меблі.

0: Слухоманія.
1: Слухоманія знову в ефірі, і ми виходимо на фінішну пряму. Далі ставлю вам трек, який народився завдяки справжньому творчому виклику. На черзі Софія Лешишак із прем'єрою «Люблю, ненавиджу». Співачка каже, що це дещо не характерний для неї трек, створений як челендж. Слухаємо Софія Лешишак «Люблю, ненавиджу».
2: Ти

Софія Лишишак. Люблю, ненавиджу. Далі у слухоманії гурт «Розакіт». Музиканти демонструють нову роботу «Ніч». Фронтмен гурту Юрій Грузинський написав її як домашню акустичну демку ще у 2016 році. І вона довго лежала в шухляді, чекаючи свого часу. І от, через роки, пройшовши крізь переосмислення, пісня нарешті дочекалася релізу. Юрій розповідає, що цей трек про глибокі відчуття самотності та складні екзистенційні питання, які війна лише загострила. «Ніч» – це перший сингл, який передує великому альбому гурту під назвою «Розквіт», на який ми чекаємо вже на початку вересня. А поки слухаємо «Розквіт» і

Ми послухали свіжу річ від гурту «Розкіт» пісню «Ніч», яка тривалий час чекала на свій вихід. А тепер слово Діані Глєбовій. Співачка випустила міні-альбом під назвою «Мікросхема», в якому досліджувала різні грані стосунків. Від палкої пристрасті до міцної дружби. Від першого захоплення і аж до щемливого віддалення. До EP увійшло 4 треки, і один із них ми послухаємо просто зараз. Пісня «Коли разом» про те, як важливо мати поруч людину, з якою будь-які життєві шторми здаються дрібницями. Обіймаю вас музикою. Діана Глебова. «Коли разом».

0: Діана Глебова та її нова річ «Коли разом».
1: Слухоманія.
0: І фінальний акорд нашого сьогоднішнього випуску. Українська музична сцена поповнилася новим артистом. Називає себе «Охітіп» і презентує дебютну річ, яка має назву «Сам танцювати». Ім'я хоч і нове, але з музикою хлопець натилать не з дитинства. Писати власні пісні почав давно, зокрема, ідея композиції «Сам танцювати» виникла ще 7 років тому і з того часу чекала на свій шанс. Втілити задумане вдалося тепер завдяки співпраці з музичним продюсером «Ранстар». Разом вони створили легкий та енергійний трек, натхнений атмосферою українських свят, літніх вечірок і бажанням хоча б на кілька хвилин забути про щоденні турботи. За словами Охітіпа, «Сам танцювати» – це спроба нагадати, що навіть у непрості часи завжди можна знайти привід усміхнутися і просто почати танцювати. Охітіп – «Сам танцювати». Слухаємо і підтанцьовуємо. А я на цьому прощаюся з вами. Слухайте своє, підтримуйте українське та шукайте позитив у кожній ноті. З вами був Андрій Чиж. Почуємося на цій хвилі вже зовсім скоро. Па-па.

0: година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». Тім, там де ти.
3: Всім доброго, Сонечко.
4: Вітаю, друзі. Мене звати.
5: О, друзі, або я...
4: Бадьоро прокидатися
3: пропонуємо. Я...
4: Доброго ранку, місто.
2: Програма «Бадьорий підйом» на «Тім ФМ».
4: 7 година за Києвом, і я рада знову сказати усім вітаю, друзі. Мене звати Ганна. Залюбки, проведу початок цього дня разом із вами на тім ФМ. І впевнена, що він з чудовою музикою на нашій хвилі буде набагато приємнішим. Але якщо зранку вам конкретика потрібна, життєво необхідна, традиційно повідомляю офіційно, що за календарем сьогодні 24 липня 2026 року, це п'ятниця. Дякуючи насамперед силам оборони за наш з вами захист, уже за кілька хвилин обіцяю розповісти про 1,5 центнера помідорів, які подарували двом іспанським футболістам. Футболістам і головне навіщо? А просто зараз пропоную приходити до першого на сьогодні інформаційного випуску.
2: Новини на Тім ФМ.
4: І як завжди, починаємо з того, що тут найближче до нас з вами.
2: Новини Чернігівщини.
4: Начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус перевірив готовність прикордонників на Саманівському напрямку. Про це обласна військова адміністрація повідомила на своєму сайті. Разом із начальником 105-го прикордонного загону імені князя Володимира Великого Олександром Павликом він відвідав підрозділи. Сторони обговорили фортифікації, захист неба, розвідку та логістику. Чаус також зустрівся з керівником Саманівської громади Сергієм Деденком. Окремо йшлося про захист жителів прикордонів. Доня. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради 23 липня погодив програму міжнародного співробітництва на 2027-2029 роки. Про це йдеться знов-таки на сайті Чернігівської міської ради. Загальний бюджет 3 931 000 гривень. Кошти планують спрямувати на міжнародні заходи, залучення фінансування та розширення партнерств, на сувенірну і брендовану продукцію передбачено 200 000 гривень у 2027-му, 210 000 у 2028-му і 220 000 у 2029-му році. Акціонерне товариство «Теплооблтеплокомуненерго» отримало нову партію сталевих труб для ремонту тепломереж. Про це повідомило підприємство у Фейсбуці. Труби діаметром 325 і 273 мм використають під час підготовки до нового опалювального сезону. Матеріали допоможуть замінити зношені ділянки мереж. Допомогу надали за програмою «Спарк», яку фінансує уряд Сполучених Штатів Америки. Програма ця спрямована на зміцнення енергетичної безпеки та модернізацію інфраструктури України. Всі учні 1-11 класів міста Ніжин вже з 1 вересня 2026 року отримуватимуть безкоштовне одноразове гаряче харчування. Про це повідомила Ніжинська міська рада. Пільговий статус для цього не потрібен. Громада отримала харчування 14 032 700 гривень державної субвенції. Виконком погодив відповідні зміни до бюджету. Харчування можна організовувати в їдальнях, класах, укриттях і інших приміщеннях шкіл. Учора, 23 липня, після тяжкої хвороби помер 61-річний ветеран і громадський діяч Микола Прищепа. Про це повідомила Куликівська селищна рада. У 1982-85 роках він виконував бойові завдання в Афганістані та отримав медаль за бойові заслуги. А від 1987 року очолював районну спілку воїнів-інтернаціоналістів «Козак». З 24 лютого 22 до червня 24 сержант служив у частині 47-23 і воював на сході України. Світла пам'ять. До інших новин. У Запоріжжі внаслідок російського удару керованими авіабомбами постраждали 18 людей. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Серед поранених є дитина у тяжкому стані, пошкоджені багатоповерхівки, інші житлові будинки та заклади охорони здоров'я. Удару також зазнала промислова зона. В місті триває рятувальна пошукова операція. Інформація про людей під завалами наразі не підтверджувалася. 29 країн за рік спрямували 6 700 000 000 доларів на американське озброєння для України через механізм Pearl. Про це повідомило Міністерство оборони. До ініціативи приєдналися 26 держав НАТО та 3 країни-партнери. Внески профінансували понад 10 пакетів озброєння. Через Pearl Україна отримує близько 95% перехоплювачів ПАК-3 для систем Patriot. Механізм діє, нагадаємо, з 2025 року липня місяця. Рада Європейського Союзу ухвалила 21-й пакет санкцій проти Росії через її війну проти України. Про це повідомила прес-служба Ради ЄС. Обмеження стосуються енергетики, фінансового сектору та криптопослуг. До санкційного переліку внесли 218 суб'єктів, 48 фізичних осіб і 170 організацій. Президент Зеленський заявив, що пакет враховує українські пропозиції. Також Україна розраховує на активну підготовку 22-го пакета таких обмежень. У липні російські атаки знищили понад 1,5 мільйона книжок і підручників українських видавництв. Про це повідомило Міністерство культури. Значних руйнувань зазнали друкарня «Конві Плюс» і видавництва «Книголав» та «Місон». У «Конві Плюс» згоріли понад 600 тисяч готових видань і близько 350 тисяч примірників у виробництві. «Книголав» втратив майже 200 тисяч книжок, а «Місон» – буквально увесь наклад першого свого видання.
1: Новини спорту.
4: Українська тенісистка Олександра Олійникова вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 250 у Гамбурзі. Про це повідомляє «Укрінформ». У другому колі 45-та ракетка світу перемогла іспанку Лере Ромеро Гормес, яка посідає 153-тє місце. Рахунок 7-6 на тайбрейку 7-3, 3-6, 6-2. Матч тривав 2 години 42 хвилини. Призовий фонд турніру, нагадаємо, становить 246 тисяч 388 євро.
1: Хороше наостанок.
4: Центральний державний архів музею літератури та мистецтва України оприлюднив онлайн понад 48 тисяч копій документів Павла Тичини. Про це повідомили в установі. Оцифрування тривало з січня до липня 2026-го. Фонд містить понад 17 тисяч справ за 1906-1975 роки. Доступні рукописи, переклади, листи, близько 100 записників і майже 300 щоденників за 1919-1967 роки. Також опублікували понад 3 тисячі фотографій, малюнки і офіційні документи письменника. І такими, друзі, були основні новини на цей час. Ми і далі будемо стежити за перебігом подій, аби вас тримати в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину знову поговоримо тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: За даними Українського гідрометцентру, сьогодні у п'ятницю, 24 липня, на Чернігівщині пануватиме мінлива хмарність. Місцями пройде короткочасний дощ, але за іншими даними є також ймовірність, що будуть зливи з грозами. Словом, парасолька сьогодні точно не завадить. Вітер західний дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 746-752 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме 80%. Ну і щодо температури повітря в Ічні та Ніжні від 21 до 23 із позначкою плюс по обіді обіцяють синоптики. А в Корюківці, Куликівці, Прилуках і Чернігові протягом дня повітря прогріється до 24 тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Зуби мишей настільки міцні, що вони здатні прогризати навіть бетон, повідомляє наукове видання «Національна географія». Маленькі, але дуже небезпечні. Миші доводять, що не завжди сила вимірюється розміром.
0: Цікаві факти.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84. Може

0: це була Фінка для вас на радіо Тім. 7:20. Доброго ранку, друзі. Ви слухаєте Тім ФМ. Іспанські футболісти Фабіан Руїс і Гаві повернулися додому не просто чемпіонами світу, а я нагадаю, що саме Іспанія цьогоріч перемогла Аргентину у фіналі і стала чемпіоном світу 2026 з футболу. Так ось Руїс і Гаві повернулися додому не просто чемпіонами, а ще й з неабияким гостинцем. Влада їхнього рідного муніципалітету Лос Паласіос і Вільяфранка вирішила привітати земляків по-своєму, подарувавши спортсменам аж 150 кілограмів помідорів. Не обійшлося тут і без жарту. Насправді, кожному футболісту вручили томатів рівно стільки, скільки він важить. Руїсу дісталося 85 кілограмів, а легшому Гаві 68,5. Річ у тому, що це місто, де вони народилися, їх рідний муніципалітет, вважається одним із головних центрів вирощування томатів в Іспанії. Тож овоч там давно став справжнім символом і точно не в дефіциті. В тому, напевно, і гумор. Асоціація ж виробників спеціально навіть підготувала такий незвичний подарунок. На площі містечка людей зібрали, там тисячі вболівальників були з прапорами, і, звісно, що у футболках збірної. А ще вшанували Хесуса Наваса, першого футболіста з цього міста, який здобув титул чемпіона світу ще у 2010 році. До слова, того ж дня іспанських футболістів приймав і король Іспанії Феліпе VI у своїй резиденції. І там теж не обійшлося без цікавого моменту. Молодий вінгер Ламін Ямаль замість стриманого рукостискання взяв і так по-братськи щиро обійняв монарху. Відео цього моменту миттю розлетілося соцмережами, стало вірусним. Ось захотілося і мені вам так само нині адресувати свої обійми з побажаннями чудового настрою, доброго ранку і нагадуванням, що вже хвилиночок за 20, як завжди, на Тім ФМ для вас тут бруде гороскоп на сьогодні. Не прогавте.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

Хочеш сказати важливе тут і зараз? Не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: Реклама.
1: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

7:42 на годиннику, друзі. Доброго ранку. В цей час у нас астропрогноз на сьогодні за розкладом, тож не баритимуся. Розповідаю, що зірки пророкують для кожного зі знаків зодіаку. Овен, ви можете несподівано зрозуміти, що рухаєтеся не до тієї мети, яку ставили перед собою кілька місяців тому. Не сприймайте це як поразку. Зміна курсу зараз заощадить вам чимало часу. Телець, хтось або щось спробує порушити ваші плани на цей вечір. День вимагатиме від вас гнучкості, яка вам зазвичай не притаманна. Близнюки, день вимагатиме уважності до власних ресурсів. Подумайте не про те, що ще можна зробити, а від чого вже настав час відмовитися. Саме це принесе вам відчуття

0: свободи і полегшення. Рак, хтось може звернутися до вас за порадою, хоча ви самі не вважатимете себе експертом, і ваш життєвий досвід виявиться набагато ціннішим, ніж здається. Левем, перед вами відкриється шанс проявити себе там, де раніше ви залишалися в тіні. Не чекайте запрошення, а зробіть перший крок самі. Ініціатива цього дня працюватиме на вашу користь. Діва, не всі відповіді потрібно шукати логікою. Якщо відчуваєте внутрішній опір певній пропозиції, не ігноруйте це відчуття. Пауза зараз буде мудрішою за поспішну згоду. Терези, людина, яку ви раніше недооцінювали, може стати вашим несподіваним союзником. Не відмовляйтеся від праці лише через перше враження, адже воно може бути оманливим. Скорпіон, замість того, щоб доводити свою правоту, спробуйте поставити кілька запитань. Ви дізнаєтеся більше, ніж очікували, а одна відповідь допоможе ухвалити важливе рішення. Стрілець, ви помітите закономірність у подіях останніх тижнів. Це допоможе зрозуміти, чому деякі двері зачинялися і куди насправді варто рухатися далі. Козиріг, вам цього дня астрологи радять менше говорити про свої плани і більше діяти. Результат справить сильніше враження, ніж будь-які обіцянки чи пояснення. Водолії, не дивуйтеся, якщо захочеться на деякий час зменшити темп. Це не втрата мотивації, а потреба переосмислити останні події. Ну, а тиша цієї п'ятниці може навіть виявитися більш сприятливою для вашої продуктивності, ніж шалена і гучна активність. Ну і, зрештою, риби, день цей підходить для того, щоб сказати «так», тому що раніше викликало у вас сумніви. Якщо шанс повторюється вдруге, можливо, це не випадковість, а знак, що настав час діяти. Але хто би що не казав, друзі, пам'ятаємо, що ми самі творимо нашу долю. Ну, а кращим зробити настрій і день в цілому завжди може крута музика на ТІМ-ФМ. І до неї в ефірі ми повернемося вже буквально за кілька секунд. Усім ще раз доброго ранку.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
0: Розміщення реклами на радіо Тім. 050-540-49-39.
2: Програма «Сила слова».
3: Я вибачаюся за запізнення. У діловому спілкуванні краще звучить «прошу вибачити мені» або «перепрошую за запізнення». Це додає статусу вашій професійності.
2: Сила слова.
4: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: друзі, вже за 3,5 хвилинки на радіо Тім для вас буде тут новин випуск. Про все важливе актуальне поговоримо обов'язково, що відбувається на Чернігівщині, в Україні, в усьому світі. Розповім, а тому закликаю вас залишатися на нашій хвилі, аби бути в курсі новин. Доброго ранку.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім ФМ».
4: В Україні 8 ранку, друзі, вітаю, ви на хвилі радіо «Тім». І, як завжди, у цей час вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: Унаслідок російської атаки 23 липня пошкоджено енергетичний об'єкт в нашому регіоні. Про це повідомило акціонерне товариство «Чернігівобленерго». Без електропостачання ввечері залишилося понад 70 тисяч абонентів у області. Відключення охопили Чернігів. Чернігівські і Корюківські райони енергетики працюють і відновлювальні роботи здійснюють, коли це дозволяє безпекова ситуація. Власне, щодо безпекової ситуації, просто зараз нагадаю, повітряна тривога триває у Чернігівському, Новгородцівському і Корюківському районах нашої області. Йдеться про загрозу застосування БПЛА. Будь ласка, друзі, перебувайте у безпечних місцях. Від бою повітряної тривоги обов'язково дочекаємося разом. Ну, а нині продовжуємо нашу інформаційну добірку. 23 липня російські війська також тричі атакували Новгородцівський район безпілотниками. Про це повідомив начальник районної військової адміністрації Олександр Сільверстов. Близько 19-ї у Суменівці ймовірний FPV-дрон «Упир» пошкодив приватне господарство. Вже о 19:30 дрон «Молнія» влучив у будинок у селі Пушкарі. Люди там, на щастя, не постраждали. А о 21:10 під час повторного удару по Суменівці поранень зазнав 30-річний чоловік. Його доправили до лікарні. У Чернігівському, Ніжинському, Прилуцькому та Корюківському районах розпочалися жнива. Про це повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаусу «Телеграм». Аграрії зібрали зернові майже з 27 тисяч гектарів і намолотили понад 72,5 тисячі тонн, з них 63,5 тисячі тонн озимої пшениці, понад 7,5 озимого ячменю та 1,5 тисячі гороху. Також 13,5 тисяч гектарів зібрали 37 тисяч тонн озимого ріпаку. Виконком Чернігівської міської ради погодив програму підтримки громадських організацій на наступний 2027 рік. Загалом 17 організацій мають отримати 7 мільйонів 747 тисяч 443 гривні. Кошти підуть ветеранським об'єднанням та організаціям, які допомагають людям з інвалідністю, родинам і бездомним. Найбільше 4 мільйони 553 489 гривень передбачили Чернігівському центру соціальної адаптації бездомних і безпритульних. 19-річного жителя Яблунівської громади обвинувачують у викраденні мопеда односельця. Про це повідомила районна поліція Прилуччини. За даними слідства, транспорт зник на початку липня з території дачного будинку. Мопед вилучили, чоловіка затримали. Обвинувальний акт скерували до суду. За незаконне заволодіння транспортним засобом йому загрожує від 5 до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна або без неї. До інших новин. З окупації на підконтрольну Україні територію повернули 24 дітей і підлітків. Про це повідомила президентська ініціатива Bring Kids Back UA. Евакуацію минулого тижня провела команда Save Ukraine. За підтримки партнерів повернуті розповіли про тиск, погрози та нав'язування російської пропаганди. Нині вони проходять реінтеграцію у центрах надії та відновлення. Там їм надають психологічну підтримку, допомагають із документами та забезпечують тимчасовим житлом. Кількість постраждалих унаслідок російської атаки на Павлоград зросла до 28. Троє людей там, нагадаємо, загинули. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганджа. Серед поранених є 2-річна дитина. Троє постраждалих перебувають у реанімації в тяжкому стані. Медики надають їм усю необхідну допомогу. Тим часом у Санкт-Петербурзі та Ленінградській області Росії горять два склади Wildberries. Про це повідомляє телеграм-канал Astra, пов'язуючи пожежі з атакою безпілотників. Один зі складів розташований у селі Новосаратівка Всеволожського району. Місцеві жителі перед пожежею повідомляли про вибухи. Губернатор Ленінградської області РФ заявив про збиті дрони. Офіційного ж підтвердження причин займання наразі немає. Ірландія надасть Україні 125 мільйонів євро підтримки у 2026 році. Про це повідомив уряд країни. 100 мільйонів спрямують на пріоритетне нелетальне військове спорядження, ще 25 мільйонів підуть на відновлення і захист критичної енергетичної інфраструктури. Загальна допомога Ірландії від початку повномасштабної війни перевищила вже 670 мільйонів євро. 23 липня у Києві, нагадаємо, прем'єр-міністр Міхол Мартін оголосив про 25 мільйонів євро на протиповітряну оборону.
1: Новини спорту.
4: В Івано-Франківську провели показовий матч із баскетболу на кріслах колісних пам'яті героя України Тараса Шпака. Про це розповів Ігор Крицак з центру ініціативи «Повернись живим». У грі взяли участь тренери та учасники клубу «Говерла». Перед матчем 22 спортсмени пройшли триденне навчання з адаптивного баскетболу та регбі. Тарас Шпук був першим в Україні тренером з баскетболу і регбі на кріслах колісних.
1: Хороше наостанок.
4: У канадському місті Ошава провели 310-ту щотижневу акцію на підтримку України. Про це повідомив Світовий конгрес українців. До заходу в провінції Онтаріо доручилися представники української громади та друзі України. Такі акції там відбуваються щонеділі. Учасники виходять на вулиці незалежно від погоди і нагадують про боротьбу українського народу та свободу за незалежність.
1: Курс валют.
4: І ще про те, на який курс валют на сьогодні, яке співвідношення національної валюти до іноземних встановив Національний банк України. Отже, 24 липня 2026 року долар США офіційно коштує 44 гривні 81 копійку, євро 51 гривню 6 копійок, а польські злоти 11 гривень 80 копійок. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми будемо і далі стежити за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину знову тут поговоримо про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: За даними Українського гідрометцентру, у п'ятницю 24 липня на Чернігівщині мінлива хмарність пануватиме. Місцями очікується короткочасний дощ. Західний вітер дутиме зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 746-752 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме 80%. Ну і щодо температури повітря, в Ічні та Ніжині сьогодні плюс 21, плюс 23. В Корюківці, Куликівці, Прилуках і Чернігові від 22 до 24 тепла по обіді має бути.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.

0: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Поряд із судоку, шахи визнані одним із найефективніших засобів тренувати пам'ять та розумові здібності, повідомляє науковий журнал «Психологія сьогодні». Якщо мозок хоче прокачку, дайте йому шахову дошку або хоча б судоку.
0: Цікаві факти.

Реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

тобою вдвох на все життя, вдвох на все життя. Я одразу знав, ти для мене перша і одна, перша і одна.

0: те, що деякі задоволення не проходять безслідно на радіо Тім, як так нам нагадав уранці п'ятниці 24 липня, 8:21 на годинку. Ну, ось, власне, я, якщо і шкодую про щось у цьому житті, так це про те, що, наприклад, чаювання і пару чашок кави на день лише, здавалося б, все ж таки мають свої наслідки для емалі наших з вами зубів, шановні кавомани. А вчені все ж таки теж каву люблять, вочевидь, і також потерпають від того, що кава може, як і інші речовини, псувати зубну емаль. Тому вони взяли і створили гель, який здатний цю саму пошкоджену зубну емаль відновлювати. Дослідники з Ноттінгемського університету кажуть, що це може стати справжнім проривом у боротьбі з карієсом. Звичайні засоби з фтором, ті самі зубні пасти, ополіскувачі, якими користуємося ми щодня, зміцнюють лише те, що залишилося від емалі. А новий гель діє інакше. Він містить спеціальні білки, які імітують ті самі природні процеси, завдяки яким емаль взагалі формується в людей ще в дитинстві. Після нанесення гель утворює такий тонкий мінеральний шар і заповнює всі мікротріщини та пошкодження на зубі. Ну і це не все. Він використовує кальцій і фосфат з власної слини людини, щоб вирощувати, так би мовити, нові кристали прямо по структурі вже наявної емалі. Ну, погодьтеся, що звучить як фантастика. Емаль, нагадаю, це найтвердіша тканина в нашому організмі, але в неї немає живих клітин, тому сама вона відновлюватися не може. Тож досі пошкодження емалі вважалися незворотними. Тепер уже вчені перевірили, як регенерована тканина витримує звичайне навантаження, чищення зубів, вживання, кислу їжу, і результат тішить. За міцністю ось ця емаль поводиться так само, як здорова і природна. Тож гель можна буде наносити прямо під час звичайного прийому в стоматолога. Розробники кажуть, що технологія готова до масштабного виробництва і вже працюють над її комерціалізацією, тож, як то кажуть, запитуйте найближчим часом у вашого стоматолога.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

Увага, вакансія! Прилуцький хлібозавод запрошує жінок на роботу оператора виробничих газових печей і котлів. Позмінний графік. Телефонуйте 050 077 14 80. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Оперативно. На хвилі Радіо Тім.
1: 8:34 на годиннику, друзі. Доброго ранку. Ви слухаєте Тім ФМ. У нас є важливе оголошення для мешканців обласного центру від КП «Чернігівводоканалу». У зв'язку з аварійно-ремонтними роботами на водопроводі по вулиці Захисників України, 5, вже з 9 ранку сьогодні і до 15 години буде відсутнє водопостачання до багатоповерхових житлових будинків по вулиці Захисників України, номери 1, 3, 3А, 5, 7 і 7А. Мешканцям зазначених адрес комунальники традиційно рекомендують зробити запаси питної води. Ну і я нагадаю, що на випадок, якщо вам необхідна додаткова інформація, варто звертатися за номером телефону Чернігівводоканалу для довідок 0800 50 50 51. 0800 50 50 51.
0: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
2: У Чернігові з 1 червня.
3: У Новгороді-Сіверському триває.
4: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
3: Українці відразу ж його підключать.
2: У місті Прилуки відновить роботу авто.
3: Все буде Україна.
0: Тім ФМ об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай Радіо Тім в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102,4 ФМ. Разом до перемоги!
5: У тобі так багато сто.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – приємно бути вдома. Розіш

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. «Гранат Україна» запускає у Чернігові швидкісну волоконно-оптичну мережу для квартир і приватних будинків. «Гранат Україна». Телефонуйте 073-783-80-90. Деталі на granat.ua.
3: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
2: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.
4: Програма «Сила слова».
5: Чи часто ви піднімаєте питання? Питання не можна підняти фізично, як камінь. Питання можна порушити. Отже, на сесії було порушено питання благоустрою.
4: «Сила слова». Team FM.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: потім послухали казку і Тіну Кароль. 8:55 на годиннику. Друзі, підсвічую вам, що в Ніжинському і Чернігівському районах нашої області просто зараз оголошено повітряну тривогу. Будь ласка, перебувайте у безпечних місцях. Звісно, що від бою повітряної тривоги дочекаємося разом. Ну і вже на початку наступної музичної години традиційно про все важливе і актуальне поговоримо тут обов'язково. Що відбувається на Чернігівщині, в Україні, в усьому світі. Дізнайтеся з випуску новин, залишайтеся з нами, аби бути в курсі.
1: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9-й ми зупиняємося, щоб в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.
1: Новини на Тім FM.
2: Слава Україні! Героям і героїням нашим слава! 3 хвилини по 9 за Києвом. І в цей час вашій увазі на Радіо Тім свіжий інформаційний випуск.
1: Новини Чернігівщини.
2: Російські війська уранці 24 липня 4 безпілотниками «Герань» атакували приватний пансіонат у селі Радичі у Понорненської громади. Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Сільверстов. Після влучань виникла пожежа. За даними обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, заклад не працював. Інформацію про наслідки та можливих постраждалих наразі уточнюють. На Прилуччині планують посилити контроль за дотриманням комендантської години та стихійною торгівлею. Про це йшлося 23 липня на брифінгу під головуванням начальника районної військової адміністрації Володимира Чернова. Поліція проводитиме рейди громади, профілактику. Сільськогосподарському транспорту дозволили безперешкодний проїзд під час комендантської години для збирання врожаю. Стихійну торгівлю перевірятимуть спільні комісії. Також обговорили мобілізацію, бронювання, нічні патрулювання та поїздки на мопедах. Виконавчий комітет Ніжинської міської ради погодив зміни до бюджету громади на цей рік. Про це повідомив міський голова Олександр Кодола у Фейсбук. Також оновили склад комісії з розподілу публічних інвестицій, розглянули розміщення тимчасових споруд та видалення дерев. Окремі рішення стосувалися фінансування системи оповіщення, відшкодування витрат на поховання загиблих військових і захисту прав дітей. Виконком також ухвалив рішення про нагородження почесною грамотою. У Чернігові відкрили виставку «Українська державність. Доба Козаччини» з унікальними пам'ятками періоду Гетьманщини. За повідомленням обласного історичного музею імені Василя Тарнавського, відвідувачі побачать зброю, печатки Богдана Хмельницького та Івана Мазепи, гетьманські універсали й історичні предмети побуту. Виставка працюватиме близько року, а цифрові портрети українських гетьманів демонструватимуть до осені. Продовжимо оперативну інформацію від Генштабу ЗСУ. На ранок уже 1612-ї доби широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. На лінії фронту вчора було зафіксовано 233 бойових зіткнення. Цього четверга авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження живої сили противника, 5 артилерійських систем, 1 пункт управління безпілотними літальними апаратами та 1 склад матеріально-технічного забезпечення противника. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1410 осіб, також знешкоджено 10 танків, 6 бойових броньованих машин, 76 артилерійських систем, 7 реактивних систем залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 2 ракети, 1 літак, 12 наземних робототехнічних комплексів, 1652 безпілотні літальні апарати, 544 одиниці автомобільної та 1 одиницю спеціальної техніки ворога. До інших новин. Штаб протимінних дій 1-го дивізіону протимінних кораблів Військово-морських сил України пройшов оцінювання 2-го рівня за стандартами НАТО. Про це повідомили у Військово-морських силах. Перевірка відбулася під час українсько-американських навчань Sea Breeze 2026. Підрозділи виконали повністю визнали повністю спроможними виконувати місії, і він став першим підрозділом флоту, долученим до системи управління протимінними з'єднаннями НАТО. Штаб може керувати багатонаціональними силами та виконувати протимінні місії. Президент Зеленський нагородив 461 захисника України, 249 із них посмертно. Указ від 23 липня оприлюднили на сайті глави держави. Нагороди присвоїли за мужність і виконання військового обов'язку. 9 військових відзначили орденом Богдана Хмельницького, 7 посмертно. Орден за мужність отримали 396 захисників, орден Данила Галицького – 4. Інших нагородили медалями за військову службу Україні, захиснику вітчизни та за врятоване життя. Виробнику дронів Вирі Індастріс повернули 32 мільйони гривень, вилучені під час обшуків 7 липня. Про це компанія повідомила виданню «Мілітарний». Печерський районний суд Києва відмовив Державному бюро розслідувань в арешті коштів компанії. Там заявляють, що гроші призначені для зарплат насамперед. Слідство перевіряє можливе завищення вартості дронів за державними контрактами. Ну а Вирі Індастріс продовжує постачання безпілотників для понад 200 підрозділів Сил оборони України. України.
0: Хороше наостанок.
2: У Лісабоні 25 липня, вже завтра, відбудеться День українського кіно та відеомистецтва. Про це повідомило Державне агентство з питань кіно. Подію проведуть на фестивалі «Промінь». Покажуть стрічки «Ми ніколи не згаснемо» Аліси Коваленко, «Тиху повінь» Дмитра Сухолиткого-Супчука, «Кубуй Аляску» Єгора Трояновського та «Медовий місяць» Жанни Озірної. Також представлять короткометражки Анни Звягінцевої, Яреми Малащука та Романа Хімея. Після показів там відбудуться розмови з авторами. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Стежимо і далі за перебігом подій, аби вас тримати в курсі всього, що відбувається. Менш ніж за годину знову почуєте тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
2: Далі про те, чого від природи нам з вами чекати сьогодні, у п'ятницю, 24 липня. За даними Українського гідромедцентру, на Чернігівщині у цей день пануватиме мінлива хмарність і місцями можливий короткочасний дощ. Західний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься у межах 746-752 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря протягом дня становитиме в середньому 80%. Ну і щодо температури повітря, в Ічні і Ніжині сьогодні 21-23. Тепла по обіді показуватимуть термометри, а в Корюківці, Куликівці, Прилуках і Чернігові можна розраховувати в день на цілком комфортні 22-24 літні градуси.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Погода на Тім ФМ.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Плануєте ремонт? Вікна в дім. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети й секційні ворота. Вікна в дім. Замір, доставка, монтаж та гарантія. Завітайте до нас у Ніжині. Вулиця Покровська, 18А. Біля Броско. 097-871-0161. Шукайте стабільну роботу та дружній колектив. Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050-522-50-14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050-522-50-14.
1: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155234 від 24.10.2025 року.
0: Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Розміщення реклами на радіо Тім. 050 540 49 39. Цікаві факти.
3: Тепер я в курсі. Нагріта вода перетворюється на пару швидше, тому для гасіння вогню її ефективніше використовувати окропом, повідомляють фізики та рятувальники. Що дійсно, гаряча вода прискорює утворення пари, що допомагає швидше гасити полум'я. Іноді гаряча вода – кращий вогнегасник, ніж холодна.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

Реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території TIM. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія TIM. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC EvoCharge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія TIM. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Ну що ж, 9:20 на годиннику вже, друзі, і в цей час, як завжди, знову повертаємося до теми астрології. Можливо, чули ви, що сонце увійшло у знак Лева, тож попереду у нас, як кажуть ті люди, що дивляться на зірки, і я маю на увазі не астронавтів, астрономів, що попереду у нас час сміливих рішень, творчих ідей і яскравого самовираження. Чотири знаки зодіаку можуть відчути особливо помітні зміни, але під Кацка, в принципі, для кожного знайдеться, тож давайте послухаємо, що кажуть зірки. Овнам у цей період, найближчий місяць, варто спрямовувати енергію у творчість, романтику або нову справу. Не приховуйте амбіції і частіше робіть те, що дарує вам радість. Тельцям час подбати про дім і родинні стосунки. Не ведіть лад у просторі та визначте, що саме дає вам відчуття стабільності у найближчі 30 днів. Близнюкам радять більше спілкуватися, навчатися і ділитися ідеями. Вдалий момент для текстів, презентацій і нових проєктів у сезон Лева точно знайдеться. Ракам важливо буде згадати про власні потреби. Цінуйте свою працю, чіткіше говоріть про бажання і не бійтеся ставити собі особисті пріоритети на перше місце в наступні 3 декади. Левам можна сміливо виходити в центр уваги. Зрештою, це ваш час. Розвивайте творчі задуми і демонструйте свої сильні сторони. Дівам активно сповільнюватися варто, як би це дивно не звучало, ну, принаймні, зірки вважають, що це вам буде корисно. Завершуйте старі справи в липні і відпочивайте в серпні та не поспішайте з важливими рішеннями. Терезам варто бути відкритими до нових знайомств у найближчі 30 днів і командної роботи водночас. Саме співпраця може допомогти реалізувати вам давню ідею, чому би і ні. Скорпіонам, кажуть астрологи, час зосередитися на кар'єрних цілях. Беріть відповідальність і впевнено заявляйте про свої професійні здібності. Стрільцям астрологи радять навчатися, подорожувати та переглядати за старі переконання. Новий досвід може підказати вам якийсь перспективний напрям. Придивіться до нього. Козирогам варто чесно оцінити близькі зв'язки. Приймайте підтримку і залишайте поруч тих, хто насправді додає вам сил. Водоліям час переглянути дружні, романтичні та професійні союзи. Відверта розмова допоможе зрозуміти, з ким вам справді по дорозі. Ну, а рибам корисно налаштувати комфортний щоденний ритм. Зверніть увагу на відпочинок, звички і внутрішню рівновагу. Отже, сезон Лева нагадує буквально всім знакам зодіаку, що своїх талантів приховують не треба, але змінювати життя у зручному для себе темпі – це те головне правило, якого ми маємо дотримуватися найближчі 30 днів.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093-429-88-99. Реклама.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України, номер 872, 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик».
5: Вікна в дім. Мережа, якій довіряють у Ніжині.
6: Величезний вибір вікон та дверей. Жалюзі, скляні перегородки та автоматика для воріт. Усе в одному місці.
5: Запрошуємо завітати. Вулиця Шевченка, 109. Зупинка Сільмаш. 096-37-37-336.
7: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас.
8: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

0: На радіо Дімля Пеструбицької нас порадував своїм україномовним хітом. Ау, 9:43 на годиннику, друзі. Ау, я вас теж викликаю до спілкування і до того, аби ділитися позитивними емоціями. Адже в нашому ефірі протягом усього дня для вас є рубрика під назвою «Гарячий привіт», де ви можете передавати одне одному теплі слова. Чим ви ні, зрештою, для цього просто напишіть нам у Viber або Telegram студії за номером 093-429-88-99, і я залюбки ваші вітання передам. За календарем, нагадаю, сьогодні п'ятниця, 24 липня. Цей день особливий, напевно, тим, що сьогодні насамперед відзначають Міжнародний день турботи про себе. Такий гарний привід, нарешті, виділити трохи часу собі, а не лише роботі і справам. А ще це день фінансового працівника та, як не дивно, день народження розчинної кави. Всім, хто полюбляє саме такий випад цього запашного напою, наші вітання найщиріші, нехай смакує, ну і звісно ж усім дотичним до фінансів вітання з професійним святом. Свято є сьогодні і для тих, у кого багато родичів, адже відзначають саме сьогодні день двоюрідних братів і сестер. Можливо, їм варто зателефонувати вашим кузену чи кузині, з якими давно не спілкувалися, і точно треба передати привіт у рубрику «Гарячий привіт» на радіо Тім. Телефон студії, нагадаю ще раз, 093-429-88-99. Пишіть. А за церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять святих Бориса і Гліба та мучениці Христини. Тож іменини, відповідно, святкують ті, кого звати Борис, Гліб, Анатолій і ще Іван, Давид, Микола, Роман і Христина. Якщо вас звати саме так, мої найщиріші вітання. Ну, звісно ж, пам'ятаємо, що по батькові теж рахується усіх Борисовичих, Борисівних, Глібовичів, Анатолієвичів і Миколаєвичів і Івановичів. Ну, ви зрозуміли. Вітаємо від щирого серця. На ваші вітання чекаю. І якщо вже говорити про по батькові і навіть далі. Знаєте, наші предки кажуть, не радили сьогодні робити наступне. По-перше, уникати варту боргів. Тобто не можна в цей день за народними прикметами ні позичати, ні в борг брати гроші. А це може накликати на вас фінансові труднощі. Професійно фінансові працівники сьогодні відзначають свято, можуть це підтвердити. По-друге, оскільки Борис і Гліб вважаються покровителями миру в родині, сьогодні краще ні з ким не сваритися, особливо з рідними, ну і, звісно ж, не згадувати старі образи. Ну і по-третє, якщо на дворі сьогодні буде негода, майте на увазі, що важку роботу в саду чи на городі варто відкласти. Сподіваюся, для себе корисне почули. Далі насолоджуємося улюбленою музикою. На Тім ФМ для вас заспіває Оля Цибульська. Підспівуйте її і нехай ранок буде добре.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063-841-89-84. Реклама. Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14.

0: Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва.
2: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
3: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
4: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
5: Програма «Сила слова».
6: Помилка у керуванні словами. Часто кажуть «згідно інструкції». Це неправильно. Треба вживати прийменник «з» та орудний відмінок «згідно з інструкцією» або ж «відповідно до інструкції».
5: «Сила слова».
7: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти є.

0: 5 хвилин 10 в Україні, друзі. Ви слухаєте Радіо Тім. Доброго ранку. За 5 хвилин будемо говорити знову тут про все важливе і актуальне. Що відбувається на Чернігівщині, в Україні, в усьому світі, почуєте обов'язково, тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 10-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім ФМ».
4: В Україні 10 ранку, друзі. Вітаю, ви на хвилі Радіо Тім. У цей час в вашій увазі тут традиційно свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: Російські війська 23 липня атакували Семенівську, Сновську та Новгородцівецьку громаду нашого регіону. Про це Суспільному повідомив Чернігівський прикордонний загін. Під вогнем опинилися щонайменше 8 населених пунктів. Зафіксовано 24 вибухи. Ворог застосовував FPV-дрони «УПИР», безпілотники «Молнія», артилерію, міномети та скиди вибухівки. Атаки зафіксували у Бучках, Сергіївському, Семенівці, Зорі, Медведівці, Карповичах, Архипівці та Гуті-Студенецькій. Медичні заклади Бобровицької громади відвідали заступник міністра охорони здоров'я Ігор Копач, начальник обласного управління здоров'я охорони здоров'я Андрій Лінник. Про це повідомила Бобровицька міська рада на своєму сайті. Чиновники зустрілися з керівниками опорної лікарні Володимиром Луценком і центру первинної допомоги Андрієм Ткаченком. Обговорили підготовку медзакладів до осінньо-зимового періоду. Йшлося також і про автономність установ, резервне електроживлення, водопостачання та безперервне надання допомоги під час надзвичайних ситуацій. У Прилуках в укритті міського будинку культури відкрили дитячий простір «Артбезпека». Про це розповіли організатори. Проєкту ініціативу благодійної організації «Мистецькі барви» підтримала організація «ІСАР-єднання». Колектив закладу підготував підвал до ремонту, а дизайнерка Наталія Чунь оформила приміщення. Тут діти можуть безпечно перебувати під час тривог, займатися музикою, танцями та відпочивати. На відкритті директор будинку культури Олександр Дубовик подякував партнерам. У селі Іржави Чечнянської громади жителі власним коштом відновили занедбаний ставок окопи і створили тут зону відпочинку. Про це повідомляє онлайн-медіа «Тім Плюс». Ініціативу започаткував староста Сергій Сирота. Місцева молодь перекрила витік води, після чого ставок наповнювався кілька років, а мати загиблого жителя села Оксана Шнейтер профінансувала зариблення водойми. На березі встановили гойдалки для прогулянок ставком, зробили плід. До інших новин. У ніч на 24 липня Росія атакувала Україну 5 ракетами Х-59-69 і 180 ударними імітаційними безпілотниками. Про це повідомило командування повітряних сил ЗСУ. Сили оборони збили або подавили 4 ракети та 160 дронів. Загалом знешкоджено 164 повітряні цілі, зафіксовані влучання однієї ракети та 14 безпілотників у 9 різних місцях. Уламки збитих цілей упали ще у 8 локаціях. Сьогодні вранці у російському Кірові після вибухів загорівся завод «Авітек». Про це повідомляє телеграм-канал «Астра», посилаючись на аналіз відео очевидців. Підприємство розташоване за 1200 кілометрів від українського кордону. Завод виробляє військове обладнання та бере участь у створенні зенітних комплексів «Тор». Він перебуває під міжнародними санкціями. Штілерман із «Файрпонт» припустив застосування FP5 «Фламінго», однак офіційного підтвердження наразі немає. Сейм Латвії заборонив імпорт товарів, вироблених у Росії та Білорусі, щоб скоротити економічні зв'язки з ними. Про це пише Делфі. За таке рішення проголосували 66 депутатів місцевого парламенту, проти 8 утримувались стільки ж. Заборона охоплює постачання через треті країни, транзит до Євросоюзу дозволений. Уряд визначить перелік, до якого можуть увійти книжки, періодика, відеоігри, одяг, взуття, іграшки та спортивні товари. До 1 березня наступного 2027 року латвійський уряд оцінить доцільність такої заборони. Президент Зеленський зустрівся з делегацією компанії Raytheon на чолі з віце-президентом Джозефом Деантоною. Про це повідомила прес-служба голови держави. Сторони обговорили посилення української протиповітряної оборони та можливість спільного виробництва ракет для систем Patriot. Зеленський заявив, що раніше порушував це питання на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в Анкарі. Також йшлося про партнерство у виробництві військової техніки ненаступального призначення.
1: Новини спорту.
4: Відбулися перші матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону 2026-2027. Про це пише «Укрінформ». Київське «Динамо» поступилося по АУКу з рахунком 2-3. Карабах і ЦСКА зіграли в нічию 0-0. Гамарбю і Андерлехт 1-1. Тромсе програв Градець Кралове 0-1. Шериф Макабі 0-5. Санкт Гален переміг Бенефіку з рахунком 2-1. Бешикташ Мітюдланд 1-0. Атвенте Ференцварош 1-2, Гайдук Пафос 2-0. Ну а матчі відповіді пройдуть уже за тиждень.
1: Хороше наостанок.
4: Міністерство культури започаткувало щорічну державну літературну премію «Воля». Про це повідомила міністерка Тетяна Бережна. Премія матиме три номінації: українська проза, українська документалістика та перекладена українською документалістика іноземних авторів про Україну. Переможець кожної номінації отримає 400 тисяч гривень. Журі конкурсу очолив літературознавець Ростислав Семків, а видавництва можуть подавати книжки до 19 серпня цього року. Переможців оголосять вже на початку грудня. Такими були основні на цей час новини. Ми далі стежимо за перебігом подій, аби вас тримати в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину знову поговоримо тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: За даними Українського гідрометцентру, цієї п'ятниці, 24 липня, на Чернігівщині пануватиме мінлива хмарність, місцями можливий короткочасний дощ, західний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 746-752 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме 80%. Ну і щодо температури повітря, в Ічні і Ніжині сьогодні від 21 до 23 тепла, по обіді показуватимуть термометри в Корюківці, Куликівці, Прилуках і Чернігівці. Снігові в день цілком комфортні 22-24 літні градуси.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України, номер 872, 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Увага, вакансія! Прилуцький хлібозавод запрошує жінок на роботу оператора виробничих газових печей і котлів. Позмінний графік. Телефонуйте 050 077 14 80. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.
5: Цікаві факти.
6: Тепер я в курсі. Собаки розрізняють до 100 тисяч запахів, чують у 4 рази краще за людей, вловлюють звуки до 35 тисяч герц і відчувають емоції у людському голосі, повідомляють дослідники із Корнельського університету, що собачі сенсорні здібності значно перевищують людські. Що ж, собача – то не просто друг, а супердетектив із нюхом, слухом та емоційним інтелектом.
5: Цікаві факти.
7: Waking up worthless.

Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.

Друзі, за повідомленням повітряних сил, реактивне БПЛА рухається у напрямку Чернігова з півночі і, відповідно, оголошено повітряну тривогу у всіх районах нашої області – у Прилуцькому, Ніжинському, Корюківському, Чернігівському, Новгород-Сіверському. Будь ласка, пройдіть в укриття.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: 10:21 на годиннику, друзі. Доброго ранку, ви слухаєте Радіо Тім. Чули, можливо, в Україні змінюються терміни дії посвідчень водія. Це частина руху до європейських стандартів, але в МВС одразу заспокоюють, панікувати, терміново міняти документи не потрібно. Що саме змінюється? Тепер посвідчення видаватимуть на різний строк, залежно від категорії транспорту. Для звичайних водіїв – мотоциклів, мопедів, легкових авто – це 15 років. А от для тих, хто возить пасажирів чи вантажі, водії автобусів, вантажівок, тролейбусів, строк коротший – 5 років. Логіка проста. Ці люди щодня відповідають за життя і здоров'я інших, тож і документи в них мають оновлюватися частіше. Головне, усі вже видані посвідчення, навіть ті, що видавалися на 30 років, залишаються чинними до кінця свого терміну. Нові правила стосуються лише тих, хто оформлювати документ має намір вже після обміну, втрати чи відкриття нової категорії. Порядок обміну лишається звичним. Жодних додаткових іспитів складати не потрібно. Звернутися можна до будь-якого сервісного центру МВС, незалежно від прописки, або оформити все онлайн через Дію чи кабінет водія. Вартість послуги 650 гривень. І окремо в МВС нагадують, перше посвідчення, яке раніше видають на 2 роки, і на воєнний час, така важлива ще одна деталь, медичну довідку під час обміну наразі подавати не вимагають, хоча за новими правилами в майбутньому це стане обов'язковим.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай: «Ти важлива для мене». Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Team FM. Там, де ти.

0: Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Плануєте ремонт? У «Вікна в дім» ви знайдете все необхідне. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Ми не просто продаємо, ми підбираємо ідеальне рішення саме для вас. «Вікна в дім». Завітайте до нас у Ніжині, вулиця Покровська, 18А, біля Броско, 097-871-0161. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію? У своїй громаді. Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай – нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай – Прилуки, Київська, 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093-347-48-10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: Оперативно. На хвилі Радіо Тім.
1: Друзі, маємо важливе оголошення для мешканців обласного центру і Чернігівського району. Є інформація від акціонерного товариства «Чернігівобленерго» про влучання в енергооб'єкт внаслідок атаки безпілотниками. Перед тим, нагадаю, було оголошено повітряну тривогу. Зараз знеструмлено близько 150 тисяч абонентів Чернігівського району і міста Чернігів. Енергетики, як зазначається, уже працюють над відновленням електропостачання. Будемо сподіватися, світло якнайшвидше повернеться у наші з вами домівки. Тим часом вже скасовано сигнал повітряної тривоги у Чернігівському, Корюківському і Ніжинському районах Чернігівської області. Втім, небезпека застосування ворогом БПЛА зберігається у Прилуцькому і Новгород-Сіверському районах нашої області. Будь ласка, перебувайте у безпечних місцях. Ми на Радіо Тім залишаємося з вами. Відбою повітряної тривоги обов'язково дочекаємося разом. І також маємо ще одне важливе оголошення для жителів Чернігова від КП «Чернігів». Водоканал у зв'язку з поривом водопроводу вже за 40 хвилин об 11:30 буде перекрите водопостачання до будинку номер 127 по вулиці Коваленка і продуктових і промислових кіосків, які розташовані поруч із ним по вулиці Коваленка. Орієнтовний час відновлення водопостачання сьогодні до 16:00. Також повідомляють, що під час проведення аварійно-ремонтних робіт завтра, 25 липня, з 8 до 20, можливе тимчасове припинення водопостачання. Тож мешканців будинку і власників кіосків просять завчасно зробити запаси питної води на період проведення робіт. Нагадаю, ще раз, сьогодні до 16 і завтра, можливо, також протягом усього дня водопостачання буде припинене. Довідки за телефоном аварійно-диспетчерської служби КП «Чернігівводоканал». Традиційно номер, нагадаю, 0800 50 51, 0800 50 51.
0: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Реклама.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай Гранат Україна. Енергонезалежний гігабітний інтернет. Стабільний зв'язок за будь-яких умов. А 147 телеканалів – просто приємний бонус. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.

0: вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва.
1: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.
2: Програма «Сила слова».
3: Чи часто ви чуєте слово «канєшно»? Це один із лідерів суржикового хіт-параду. Замість нього в українській мові є чудове і органічне слово «звісно» або «а вже ж». Також варто забути про «навряд лі», бо маємо витончене «навряд чи».
2: «Сила слова». Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Анна Пасмана, Радіо Тім для вас, друзі. 10:56 на годиннику. За 4 хвилинки розповім, що відбувається в Україні, в усьому світі і на Чернігівщині насамперед. Тож залишайтеся на хвилі Радіо Тім, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.
3: Новини на Тім FM.
4: В Україні 11, друзі, вітаю, ви на хвилі Радіо Тім. В цей час, як завжди, тут вашій увазі свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: Унаслідок влучання в енергетичний об'єкт на Чернігівщині без електропостачання залишилися близько 150 тисяч абонентів. Про це повідомило акціонерне товариство «Чернігівобленерго». Серед знеструмлених споживачів міста Чернігів відключення також охопили Чернігівський район. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Російські війська протягом доби атакували громади Чернігівщини безпілотниками. Про це начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус повідомляє у Телеграм. У Семенівці впівдрон поранив 30-річного чоловіка. Його госпіталізували. У Новгородцівській громаді пошкоджено будинок. Загорілися мікроавтобуси, господарська споруда. А ще ввечері 23 липня герань атакувала автозаправну станцію в Мені. Пожежу там загасили. Вранці 24 липня у Радичеві значно пошкоджений пансіонат. Також були удари по енергетичних об'єктах, як ми вже розповідали. У Прилуках дорожники завершили фрезерування покриття на коловій розв'язці на Рокитному та почали роботи на вулиці Гетьмана Сагайдачного. Про це йдеться в сюжеті місцевої телекомпанії. Дорогу до кладовища Новий Побут ремонтують великими ділянками через інтенсивний рух вантажівок. За півгодини там нарахували понад 20 вантажних автомобілів. Асфальтною крихтою зміцнюють узбіччя. Далі працюватимуть грейдери куток, а після фрезерування шляховики викладатимуть новий асфальт. Діти з Бобровицької громади побували у літньому таборі у латвійському місті партнері Салласпілс. Про це повідомила Бобровицька міська рада на своєму сайті. Поїздка тривала з 12 по 20 липня. Учасники відвідали наукові центри, ботанічний сад, музей Даугави, Балтійське узбережжя та зоопарк. Вони також займалися творчістю, спортом, тривимірним моделюванням і друком. Міська рада подякувала меру Салласпілса Райвісу Анспаксу та громаді за запрошення. І ще важливе оголошення для водіїв у Чернігові. Завтра, 25 липня, біля будинку номер 27 на вулиці Соборності розпочнуть аварійний ремонт водопроводу діаметром 200 міліметрів. Роботи почнуть о 9 ранку, як зазначають у КП «Чернігіводоканал». І через це до 5 серпня перекриють виїзд з двору будинку 27 на вулиці Соборності в напрямку вулиці Володимира Камаленка. Мешканців за цією адресою просять врахувати тимчасові обмеження і радять водіям завчасно планувати маршрути та користуватися альтернативними шляхами. До інших новин. Міністерство оборони дозволило використовувати у війську український повнопривідний електромотоцикл «Мул-М». Про це повідомила прес-служба відомства на своєму сайті. Транспорт, призначений для перевезення військових, озброєння, вантажів та евакуації поранених. На одному заряді він долає майже 100 кілометрів і може буксирувати причіп. Широкі шини та низький тиск на ґрунт підвищують прохідність і мінну стійкість. Знімний бензиновий генератор можна використовувати для заряджання пристроїв. У Франції тим часом через масштабні лісові пожежі евакуювали понад 23 тисячі людей. Про це повідомляє Le Monde. У Біскаросі вогонь охопив понад 2,5 тисячі гектарів. У департаменті Жеронда – близько 5 тисяч. Президент Еммануель Макрон попросив Євросоюз залучити механізм цивільного захисту. Хорватія та Португалія нададуть по 2 пожежні літаки, а Чехія і Словаччина направлять 2 важкі вертольоти «Блек Хоук». Сполучені Штати Америки запровадили мита для 60 країн через невиконання заборони на імпорт товарів, вироблених примусовою працею, повідомив уряд США. Рішення за дорученням президента Трампа ухвалив торговий представник Джеймісон Грір. Для країн, які запровадили або пообіцяли запровадити відповідну заборону, ставка становитиме 10%, для решти – 12,5%. Винятки передбачили для дефіцитної сировини, критичних товарів і продукції, якої бракує у Сполучених Штатах. Штатах Америки. Один із найбільших виробників та експортерів рослинної олії в Україні, агрохолдинг Oilseeds, призупинив роботу на Одещині. Про це йдеться в офіційній заяві компанії. Причиною стали російські удари по портовій інфраструктурі регіону. У компанії заявили про високі ризики для працівників і виробничих потужностей, тож Oilseeds планують зберегти активи та операційний потенціал, аби відновити діяльність після стабілізації безпекової ситуації.
1: Новини спорту.
4: Харківський тенісист Владислав Орлов виграв міжнародний турнір М25 World Tennis Tour в австрійському Крамзаху. Про це пише Харків Спорт Сіті. У фіналі українець переміг німця Макса Вішканда з рахунком 5-7, 6-3, 6-2. Перемога принесла Орлову 25 балів світового рейтингу. Призовий фонд змагань становив 30 тисяч доларів. Для спортсмена це перший титул у 2026 році і 11-й одиночний трофей на World Tennis Tour.
1: Хороше наостанок.
4: У Ніжині відкрилася 7-ма персональна виставка художниці Алли Кощієнко «Аліта. Восьмирічний шлях». Про це повідомляє Ніжинська міська рада. Експозицію розмістили в художньому відділі Ніжинського краєзнавчого музею імені Івана Спаського. Представлені квіткові й астрологічні серії, пейзажі та одяг з авторським розписом. Алла Кощієнко почала малювати у 46. Триватиме виставка з 24 липня по 15 серпня на вулиці Небесної Сотні, 11. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Стежимо і далі за перебігом подій. Вас тримаємо в курсі всього, що відбувається. У півдні традиційно разом підбиваємо інформаційні підсумки ранку.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: За даними Українського гідрометцентру, сьогодні на Чернігівщині пануватиме мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ, ймовірний цієї п'ятниці. Західний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 746-752 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме 80%, ну а якою температура повітря буде у містах мовлення Радіо Тім 24 липня, за кілька секунд розповім у деталях.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Друзі, в Ічні та Ніжні сьогодні по обіді від 21 до 23 тепла, а в Прилуках, Корюківці, Куликівці та Чернігові очікується в день від 22 до 24 літніх комфортних градусів. І просто зараз, наголошую, оголошено повітряну тривогу у Корюківському і Чернігівському районах нашої області. Будь ласка, перебувайте у безпечних місцях.
3: Погода на Тім ФМ.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
3: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
4: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
5: Цікаві факти.
6: Тепер я в курсі. Найзаразніші джерела вірусів – це телефон, стіл або ж комп'ютерна миша, а не холодне повітря. Повідомляють дослідники із університету Аризони, що поверхні в офісі та вдома містять найбільше мікробів та вірусів. Інколи найбільша небезпека ховається прямо на вашому робочому столі, а не у повітрі.
5: Цікаві факти.

Реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території TIM. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія TIM. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. CHAdeMO, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія TIM. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
1: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Шукайте стабільну роботу та дружній колектив. Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14.
3: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська, 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

Увага, Ніжинський, Прилуцький райони Чернігівської області. Повітряна тривога триває. Будь ласка, залишайтеся у безпечних місцях. Але попри те, що це вже стало такою частиною нашого буденного життя, необхідність бути в безпеці тоді, коли є загроза небезпеки, все ж таки є і хороші моменти, погодьтеся. Ось, наприклад, ця п'ятниця радує чудовою новиною для любителів кавунів на Чернігівщині. Місцевого врожаю залишилося чекати недовго. Зараз на прилавках області здебільшого південні кавуни єдині, привезені здалеку, але вже на початку серпня їх мають замінити місцеві, вирощені буквально за кілька кілометрів від Чернігова. Фермери розповідають, що цього року під кавуни виділили 7 гектарів, а сортів висадили одразу 7 з різними термінами достигання і різним смаком. Це зроблено спеціально, щоб продовжити сезон продажу. Вирощують кавуни через розсаду у відкритому ґрунті з крапельним зрошенням, і це дає ранній і рівномірний урожай. Урожай уже виглядає перспективним, як зазначається, хоча остаточно оцінити його зможуть лише під час масового збору. Перших покупців місцевих чернігівських кавунів очікують орієнтовно вже через тиждень-півтора на всіх, так би мовити, базарах нашої області. Ну і, до речі, окрім звичайних кавунів, традиційно з'являться і квадратні, а також сорти з жовтою м'якотю, які вже полюбилися покупцями у нашому регіоні і не тільки. Якщо ж хочете обрати справді стиглий кавун, ось вам невеличкий секретик. В нього, у стиглого кавуна, завжди сухий хвостик, жовта пляма на боці, матова шкірка без пошкоджень, а на дотик він здається важчим, ніж виглядає. І якщо легенько постукати, звук має бути дзвінким. Разом з кавунами стартує ще й сезон динь. Тут варто звертати увагу на насичений аромат, суху плодоніжку і пружну шкірку без пошкоджень. Нехай смакує!

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: Прилуки.
1: Добре день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Матеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас», ТОВ «Надворик». Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44.

0: вулиця Незалежності, 63 та Переяславська, 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва.
1: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Увага, вакансія! Прилуцький хлібозавод запрошує жінок на роботу оператора виробничих газових печей і котлів. Позмінний графік. Телефонуйте 050 077 14 80. Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.
3: Програма «Сила слова».
4: Ми часто кажемо «лишній», але це суржик. В українській мові є слово «зайвий». Наприклад, не «лишній квиток», а «зайвий квиток».
3: «Сила слова». Тім ФМ.

0: За 5 хвилин 12 на годиннику, друзі. А отже, вже за 5 хвилин опівдні, нагадаю, ми будемо з вами говорити про головні новини початку цього дня, ранку п'ятниці, 24 липня 2026 року. Аби бути в курсі всього, що відбувається на Чернігівщині, в Україні, в усьому світі, залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 12-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Team FM. Новини на Team FM.
3: В Україні полудень, друзі, вітаю. На цей час традиційно вашій увазі підготували підсумковий випуск новин ранку. Дня цього п'ятниці, 24 липня 2026 року.
2: Новини Чернігівщини.
3: Внаслідок російського удару по енергетичному об'єкту в Чернігові та Чернігівському районі без світла залишилися близько 150 тисяч абонентів. Про це повідомило Чернігівобленерго. Енергетики працюють над відновленням електропостачання. Російські війська загалом протягом доби, що минуло, атакували громади Чернігівщини безпілотниками кілька разів. За повідомленням начальника обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса у Семенівці, поранений чоловік. У Новгород-Сіверській громаді було пошкоджено будинок. Також атаковані автозаправна станція в Мені, пансіонат у Радичеві та енергетичні об'єкти. У чотирьох районах Чернігівщини розпочиналися жнива. За даними ОВА, аграрії зібрали вже зернові майже з 27 тисяч гектарів і намолотили понад 72,5 тисячі тонн. З 13,5 тисячі гектарів також зібрали 37 тисяч тонн озимого ріпаку. З 1 вересня усі учні 1-11 класів Ніжина отримуватимуть безкоштовне одноразове гаряче харчування. За повідомленням міської ради, пільговий статус для цього не потрібен, адже громада отримала понад 14 мільйонів гривень державної субвенції. У Прилуках в укритті міського будинку культури відкрили дитячий простір «Артбезпека». За повідомленням організаторів, під час повітряних тривог діти зможуть там займатися музикою, танцями та відпочивати. Реалізували проєкт благодійна організація «Мистецькі барви». До інших новин. Рада Європейського Союзу ухвалила 21-й пакет санкцій проти Росії. За повідомленням Ради ЄС, обмеження стосуються енергетики, фінансового сектору та криптопослуг. До санкційного переліку внесли 48 фізичних осіб і 170 організацій. Ірландія надасть Україні 125 мільйонів євро підтримки у 2026 році. За повідомленням уряду України, 100 мільйонів спрямують на нелетальне військове спорядження. Ще 25 мільйонів на відновлення та захист енергетики. Допомога Ірландії від початку повномасштабної війни перевищила вже 670 мільйонів євро. Сейм Латвії заборонив імпорт товарів, вироблених у Росії та Білорусі. За повідомленням видання Delphi, обмеження охоплюватимуть і постачання через треті країни. Однак транзит до Євросоюзу залишиться дозволеним. Перелік заборонених товарів визначить уряд. З окупації на підконтрольну територію України повернули 24 дитини і підлітків. За повідомленням ініціативи Bring Kids Back UA, евакуацію провела команда Save Ukraine. Повернуті проходять реінтеграцію та отримують психологічну допомогу, підтримку з документами і тимчасове житло.
1: Новини спорту.
3: Українська тенісистка Олександра Олійникова вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 250 у Гамбурзі. За повідомленням «Укрінформу», вона перемогла іспанку Лейре Ромеро Гормес 7-3, 3-6, 6-2. Тривав переможний матч 2 години і 42 хвилини. І далі будемо вболівати, а вже ж за неї і не лише, за всіх наших українських спортсменів. І, власне, тенісист із Харкова Владислав Орлов також виграв міжнародний турнір в австрійському Крамзаху. За повідомленням Харків Спорт Сіті, у фіналі він переміг німця Макса Вішканда 5-7, 6-3, 6-2. Це перший титул Орлова у 2026 році.
1: Хороше наостанок.
3: Міністерство культури України започаткувало щорічну літературну премію «Воля». Вона матиме номінації з української прози, документалістики та перекладеної документалістики про Україну. Переможець кожної номінації отримає 400 тисяч гривень. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми і далі будемо стежити за перебігом подій і вас тримати в курсі всього, що відбувається. Вже о 14-й тут слухайте свіжу інформаційну добірку.
2: Новини. Новини на Team FM. Погода.
3: За даними Українського гідрометцентру, у п'ятницю 24 липня на Чернігівщині пануватиме мінлива хмарність. Місцями можливий короткочасний дощ, а західний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься у межах 746-752 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме 80%. Ну і щодо температури повітря, в Ічні та Ніжині сьогодні по обіді 21-23 тепла, а в Корюківці, Куликівці, Прилуках і Чернігові від 20 до 24 літніх градусів.
1: Спонсор прогнозу прогнозу погоди магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
3: Далі для вас тут програма «Муздата», друзі. Насолоджуйтеся класною музикою, чудовим днем в компанії «Радіо Тім». Нехай вихідні також будуть суперовими. Мене звати Ганна. Наостанок традиційно вас прошу, будь ласка, бережіть себе і своїх. Почуємось.

0: Мінздата на Радіо Тім. Реклама. Плануєте ремонт? Вікна в дім. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети й секційні ворота. Вікна в дім. Замір, доставка, монтаж та гарантія. Завітайте до нас у Ніжині. Вулиця Покровська, 18А. Біля Броско, 097-871-0161. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Щур може впасти з 5-го поверху без будь-яких пошкоджень, повідомляють біологи. Що щури завдяки невеликій масі тіла та будові скелета здатні переживати падіння із великої висоти. Що щури – то справжні акробати, які легко виживають там, де інші тваринки реально зазнають травм.
0: Цікаві факти.

Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення: ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

цвіти, квітко, цвіти. Ти можеш зробити все, що ти хочеш. Ти завжди найкраща у світі. Це буде твій день.

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України, номер 872, 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: дата на Радіо Тім. Календар яскравих музичних подій.
1: Вітаю вас! Про цікаві події в музичній історії липня говоримо далі на Радіо Тім. 12 липня 1962-го в одному з лондонських клубів Rolling Stones дали свій перший концерт. А в 1983-му цього місяця Жан-Мішель Жар виставив на аукціон єдину вінілову копію свого тоді нового альбому «Musique pour Supermarché». Майже за рік до того, 27 липня 1982-го, перший з шести тріумфальних тижнів на вершині чарту Billboard проводив тепер уже легендарний хіт гурту Survivor «Eye of The Tiger». А у 1999-му список найпродаваніших платівок Великої Британії менш ніж за два тижні від релізу очолив третій студійник електронного дуету The Chemical Brothers під назвою Surrender. У Італії сьогодні згадують відомого композитора, скрипаля і віолончеліста доби бароко Еваристо Феліче дель Абако та відзначають річницю народження видатного дослідника музики і виконавця Оскара Кілезотті. Він прославився тим, що розшифрував складну табулатуру гри на лютні і перевів її на сучасну нотацію. 27 липня 1781-го з'явився на світ італійський гітарист, композитор, віолончеліст і педагог Мауро Джуліані, чиї твори для гітари сприяли розвитку віртуозної техніки гри на цьому інструменті. Бетховен, який високо цінував мистецтво Джуліані, написав спеціально для нього кілька гітарних п'єс. У липні 1905-го з'явився на світ Пантелеймон Петрович Шемет, український кобзар, засновник і соліст Канівської капели. На два роки молодшим за нього був уродженець Харківщини, український композитор, диригент і громадсько-музичний діяч Петро Данилович Гайдамак. Свічки на торті в липні задуватимуть оскароносний американський звукоінженер Бен Бьорд, якому належить авторство багатьох культових спецефектів, у тому числі, так би мовити, голос робота R2-D2 з серії фільмів про Зоряні війни та характерне дихання Дарта Вейдера. Переможеця пісенного конкурсу Євробачення у 1962 другому французька співачка Ізабель Обре, засновник і незмінний лідер прог-метал гурту Dream Theater, визнаний одним з кращих гітаристів сучасності Джон Петруті. В минулому лід-вокалістка легенд диско-попу Бонні М, а нині сольна співачка Ліз Мітчелл, англійський автор і виконавець пісень Гарет Гейтс, японська поп-виконавиця Місато Ватанабе, зірка естрадного рок-н-ролу, канадський автор-виконавець ліванського походження Пол Анка, кантрі-співачка Пем Тіліс, американський класичний гітарист Роберт Філіпс, український композитор і скрипаль-віртуоз Олександр Божик і визнана журналом Billboard сучасною поп-іконою американська акторка, танцівниця і модельєрка, одна з найуспішніших співачок свого покоління та одна з найвпливовіших, за версією видання Forbes, жінок світу Дженніфер Лопес. Її хіту «Ain't It Funny» і підспівуватиму просто зараз на Team FM. Много еліта!
2: Стой, loca.

0: Мінздата на Радіо Тім.
1: Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Щоб в твоєму домі завжди жила любов.

реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Програма «Сила слова».
1: Багато хто заказує квитки чи їжу. Але в українській мові ми замовляємо. Слово «заказ» – це типовий русизм. Отже, робимо не заказ, а замовлення. І не в розстрочку, а на виплат.
0: «Сила слова». Team FM.

0: Кул FM.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх.

0: 13 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Реклама. Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Team Internet Service Provider разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Team Internet Service Provider. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Увага, вакансія! Прилуцький хлібозавод запрошує жінок на роботу оператора виробничих газових печей і котлів. Позмінний графік. Телефонуйте 050 077 14 80. Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Team Internet Service Provider вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Team. Тут починається твоя кар'єра. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Шафран – найдорожча пряність у світі, яка коштує близько 6 тисяч доларів за кілограм. Для виготовлення цієї кількості потрібно близько 500 тисяч тичинок квіток крокусу, повідомляє сайт «Національна географія». Виходить, кожен грам шафрану – це маленька мистецька робота природи і справжній делікатес на вашому столі.
0: Цікаві факти.

Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. Ти пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093 429 88 99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Team FM. Там, де ти.

Реклама. Приватні оголошення на Team FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал. Є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в надворик! Плануєте ремонт? У «Вікна в дім» ви знайдете все необхідне. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Ми не просто продаємо, ми підбираємо ідеальне рішення саме для вас. «Вікна в дім». Завітайте до нас у Ніжині, вулиця Покровська, 18А, біля Броско, 097-871-0161. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім.ФМ у розділі «Реклама».
1: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Виключення чи виняток? У правилах бувають винятки. А виключення – це механічна дія, наприклад, виключення зі списку або вимкнення світла.
0: «Сила слова».

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
3: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome.

0: Дім ФМ. Новини на Дім ФМ.
1: Слава Україні! Героям та героїням України слава! 14 годину маємо і 2 хвилини. Ви слухаєте Тім ФМ. Далі про головне станом на цю мить.
0: Новини Чернігівщини.
1: У Чернігові на блокпості затримали людину, яка, за даними правоохоронців, намагалася передати військовим саморобну вибухівку, замасковану під бургер. Про це повідомила поліція Чернігівщини. Операцію провели спільно зі Службою безпеки та прокуратурою. Слідчі проводять необхідні процесуальні дії. Вирішується питання про повідомлення затриманій особі про підозру. Подробиці обіцяють оприлюднити згодом. 12 закладів освіти Чернігівщини зможуть отримати понад 22 мільйони гривень державної субвенції на резервне електроживлення, повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Йдеться про заклади у Ніжині, Куликівці, Прилуках, Бахмачі, Бобровиці, Срібному, Варві, Городні, Авдіївці, Понорницької громади, Новгороді, Сіверському, Сновську та Корюківці. Системи мають забезпечувати 8 годин автономності до 15 листопада. Умова – наявність укриття, очне або змішане навчання і співфінансування. Державне підприємство «Пас-сервіс» перемогло у конкурсі на обслуговування скороченого автобусного маршруту номер 29 у Чернігові. За повідомленням міської ради, компанія була єдиним перевізником, який подав конкурсну пропозицію, а договір з нею укладуть на 5 років. На маршруті від вулиці Незалежності до автозаводу працюватиме пристосований для людей з інвалідністю автобус. Ще один транспортний засіб перебуватиме в резерві. Прилуцький виконком виділив 529 тисяч гривень одноразової допомоги, пише «Град Прилуки». Мобілізованим призначили 230 тисяч, 4 пораненим – 85 тисяч, 3 військовим з інвалідністю – 45 тисяч. Родині загиблого нададуть 30 тисяч, 4 постраждалим від російської агресії – 15 тисяч гривень. 101 тисячу отримають 39 жителів у складному становищі. До 100-річчя Ганні Кумейко виділили 5 тисяч гривень, 5 захисникам – 15 тисяч. Спортсменці Діані Рибачик – 3 тисячі гривень. Далі до інших важливих міжнародних подій. Міністерство оборони пропонує створити базу відбитків рук і стоп військових для ідентифікації загиблих. Про це керівник Департаменту охорони здоров'я відомства Дмитро Самофалов заявив в інтерв'ю LBUA. За його словами, у світі спочатку використовують жетон, відбитки та зубну формулу, а потім дорожчу ДНК-експертизу. Відбитки стоп можуть краще зберігатися завдяки взуттю. Підхід планують запровадити до кінця 2026 року, щоб зменшити ризик помилок. У Франції кількох урядовців звільнили після позитивних результатів тестів на наркотики. Про це прем'єр-міністр Себастьєн Лекорню повідомив агентству DPA. У середині червня Лекорню доручив проводити раптові обов'язкові перевірки міністрів, високопосадовців і працівників із доступом до секретної інформації. Прем'єр пояснив програму міркуваннями безпеки та боротьбою з наркозлочинністю. Вибіркові перевірки посадовців стануть регулярними. За даними TF1, тести прем'єра та підлеглих були негативними. Агента секретної служби США, відповідального за безпеку віце-президента Джей Ді Венса, відсторонили через імовірний витік конфіденційної інформації. Про це повідомляє BBC. Деталі витоку не розголошують. Служба проводить внутрішню перевірку та допускає початок кримінального розслідування за порушення операційної і інформаційної безпеки. Від січня агенти відкрили майже 10 тисяч справ через погрози першим особам США. У 53-річного жителя Стрия підтвердили геморалічну гарячку з нирковим синдромом, спричинену хантавірусом. Про це повідомив Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Симптоми з'явилися 12 липня, а 15 липня чоловіка госпіталізували. Лабораторне дослідження виявило РНК хантавірусу. З 1 до 7 липня пацієнт відпочивав у Хорватії, 11 липня подорожував Івано-Франківщиною. Місце зараження не встановили, епідеміологічне розслідування триває.
0: Хороше наостанок.
1: Молодь Прилуцької громади запрошують на триденний тренінг із підприємництва у Полтаві, повідомила програма розвитку ООН в Україні. Навчання триватиме з 30 липня до 1 серпня 2026 року. Участь доступна жителям Чернігівської та Сумської областей віком 18-35 років із бізнес-ідеєю або малим бізнесом. Участь безкоштовна, відібраним учасникам компенсують проїзд і забезпечать проживання та харчування. Заявки варто надсилати до 26 липня. Відбір конкурсний. Більше інформації на сайті Прилуцької міської ради.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: Далі кілька слів про погодні умови. Підглядаємо вже у суботу, 25 липня.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Отже, за даними Укргідрометеоцентру, у суботу, 25 липня, на Чернігівщині переважатиме ясна або малохмарна погода. У Прилуках, Ніжині та Чернігові опадів не прогнозують. Вичні протягом дня буде хмарно з проясненнями, проте без опадів. У Корюківці можливий невеликий дощ, увечері проясниться. А вночі температура повітря становитиме від 11 до 15 градусів тепла на Чернігівщині, вдень 23-25 тепла, увечері 19-20 градусів, теж вище за нуль, звісно ж. Вітер слабкий, до 3 метрів за секунду змінних напрямків, атмосферний тиск 742-749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря від 40% вдень до 98% уночі. Такою буде погода суботи, а вже з понеділка прогнозують по утепління, друзі. До слова, найвища температура 25 липня за останні 130 років становила 34 градуси тепла. У 1960 році це було найнижча 9 градусів, у 1983-му. Тому завтра буде помірною температура. Середня, як то кажуть, по палаті.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім ФМ.
3: Програма «Та ти шо?»
2: Реклама.
4: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
5: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
6: Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. «Гранат Україна» запускає у Чернігові швидкісну волоконно-оптичну мережу для квартир і приватних будинків. «Гранат Україна». Телефонуйте 073-783-8090. Деталі на granat.ua.
7: Плануєте ремонт? Вікна в дім. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети й секційні ворота. Вікна в дім. Замір, доставка, монтаж та гарантія. Завітайте до нас у Ніжині. Вулиця Покровська, 18А. Біля Броско, 097-871-0161.
8: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас.
9: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
10: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
11: Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093-347-48-10. Тім. Тут починається твоя кар'єра.
12: Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Не слід повторно кип'ятити воду, бо це підвищує концентрацію шкідливих речовин, що може зашкодити здоров'ю, повідомляє Державна санітарна епідеміологічна служба України. Краще налити свіжу воду, ніж ризикувати. Ваша чайна церемонія має лишатися безпечнішою за хімічну лабораторію.
0: Цікаві факти.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Сморок довго чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Team, там де ти.

Реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території TIM. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія TIM. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія TIM. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Тім ФМ.
1: 14 годину маємо і 23 хвилини. Ви слухаєте Тім ФМ. Друзі, час привітатися. Мене звати Людмила. До 19 години ми разом. Далі будемо говорити про все важливе. І, звісно ж, про неважливе, проте до свербляшки цікаве. Виключно заради мети тримати позитивний стрій.
2: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
1: Попереду у нас татишошні новини, друзі. Що маю сказати? Якось вже так сталося, якось так повелося. Як тільки політик іде з політики, він перекочовує автоматично в площину шоу-бізнесу. Так було з Кулебою у свій час, і з Залужним так було. Ці люди стають селебами, і про них пишуть вже в колонці шоу-бізнесу. Щоправда, не про всіх і не всі. Але Федоров таки перекочував разом із дружиною. Я, звісно ж, напівжартую, проте далі в нашому етері про Анастасію Федорову, дизайнерку, підприємицю, блогерку та дружину екс-міністра Михайла Федорова.
3: Та ти що?
1: Проте спочатку про головне. Друзі, маємо сповіщення про повітряну тривогу у Корюківському районі. Щойно оголосили 14.23, тож на цю миті повітряна тривога триває в двох районах Чернігівщини – Новгород-Сіверському районі і Корюківському районі. Тож будьте уважні і обережні. Ну, а ми, попри все, будемо з вами і рухаємося далі. Отже, Анастасія Федорова, дизайнерка, підприємиця, блогерка, дружина екс-міністра Михайла Федорова. Пані Анастасія завжди принципово наголошує, вона не просто дружина відомого політика, а перш за все особистість із власною справою та чіткою позицією. І, до слова, користувачі Треце уже добре знайомі з її позицією. Так от далі кілька фактів про цю надихаючу насправді жінку. А за освітою Анастасія – філолог, вона викладала англійську для IT-фахівців, а згодом заснувала власний бренд жіночого одягу. Попри повномасштабну війну, бізнес працює, а частина прибутку від кожної колекції прямує на допомогу ЗСУ. З чоловіком вони познайомилися ще у студентські роки в Запоріжжі. Спочатку це була міцна дружба, яка у 2015-му переросла у шлюб. Зараз подружжя виховує донечку Марію. Анастасія пропагує здоровий спосіб життя, не їсть м'ясо, обожнює спорт, каву та книжки. Проте вона абсолютно щира зі своїми під писниками і здається, що іноді не проти перекусити фастфудом. А ще вони з донькою палкі фанатки репера Емінема.
3: Та ти що?
1: У своїх соцмережах вона відверто говорить про прийняття власного тіла, самоповагу, особисті кордони та вчить жінок не жити за чужими очікуваннями. Як на мене, дуже навіть достойний приклад сучасної української жінки. Стильної, сильної, незалежної і з великим серцем, що важливо. Отже, дружину Федорова через сито пропустили. Далі візьмемося за Сирського. Після відставки колишній головнокомандувач Олександр Сирський вперше показав особисте фото з другом.
3: Та ти що?
1: Про це розкажу ще за кілька хвилин. Залишайтеся з нами. Легкого вам завершення цього робочого тижня. Легкої п'ятниці, друзі.

0: Реклама.
1: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я» – діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44.

0: Оскар Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – твої мрії, твої меблі.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: формі, на нарадах чи там у фронтових зведеннях, але днями генерал дозволив підписникам зазирнути у свій домашній простір, так би мовити. На світлині 60-річний генерал сидить на канапі, а у звичайному одязі щиро усміхається і грається зі своїм чотирилапим другом, домашнім псом, тримаючи в руках іграшкову кісточку. А підпис під фото – всього два слова, у яких просто, мені здається, колосальний зміст вкладено. «Вже можна», – написав Сирський. Ці два слова викликали справжню хвилю тепла в мережі. Українці кажуть, вперше за довгі роки побачили генерала таким спокійним, домашнім і просто щасливим. Людина, яка тривалий час тримала на своїх плечах колосальну відповідальність за захист країни, нарешті отримала можливість просто відпочити поруч із вірним хвостиком. І незважаючи на все, що відбувається навколо, такі фото насправді дуже додають тепла. Якщо раптом не бачили, не підписані, зайдіть, подивіться, помилуйтеся. Ну і, можливо, навіть потіштеся за Олександра Сирського. Адже в даний час таке тепло має бути у кожного з нас.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Реклама.
1: Вікна в дім. Мережа, якій довіряють у Ніжині.
2: Величезний вибір вікон та дверей. Жалюзі, скляні перегородки та автоматика для воріт. Усе в одному місці.
1: Запрошуємо завітати. Вулиця Шевченка, 109. Зупинка Сільмаш. 096-37-37-336.
3: Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14.
4: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А.

0: 11 година і вже 54 хвилини. Ми наближаємо, як завжди, у цій порі час новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: І на 15-ту для вас вже готова свіжа добірка, тож пропонуємо про головне – послухати менше, ніж за 6 хвилин. Залишайтеся з нами.
1: Прилуки.
2: Добрий день, everybody.
1: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви різницю між запитанням та питанням? Суржик вживає їх, як заманеться. Але запитання ми ставимо комусь, щоб отримати відповідь. А питання – це проблема, яку треба вирішити. Наприклад, земельне питання.
0: «Сила слова». Тім ФМ.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Отже, 15 нині. Далі про головне станом на цю мить.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Новгород-Сіверському районі через російський удар по енергетичному об'єкту без світла залишаються близько 7 тисяч абонентів. За повідомленням Чернігівобленерго, увечері 23 липня внаслідок іншої атаки знеструмлено понад 70 тисяч споживачів у Чернігові, Чернігівському та Корюківському районах. Енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи. Чернігівщина отримала від європейських партнерів 18 тонн 780 кілограмів обладнання та матеріалів для відновлення енергетичної інфраструктури. За повідомленням Міністерства енергетики, до поставки увійшли 22 силові трансформатори та трансформаторна олива. Допомогу надали партнери з Австрії, Швеції та Литви. У Чернігові затримали дівчину, яку підозрюють у спробі передати військовим на блокпосту саморобний вибуховий пристрій, замаскований під бургер. За повідомленням Служби безпеки України, операцію провели спільно з Національною поліцією та прокуратурою. Слідчі готують повідомлення про підозру, подробиці справи обіцяють оприлюднити згодом. У Чернігові з 1 липня подорожчали послуги з управління побутовими відходами. Нові суми з'являться у серпневих квитанціях. За повідомленням комунального підприємства АТП-2528, тарифи затверджені розпорядженням міської військової адміністрації від 30 червня. Залежно від типу будинку і системи вивезення, мешканці платитимуть від 62 гривень 99 копійок до 80 гривень 56 копійок. Абонплата залишається на рівні 10 гривень 62 копійки. У Чернігові патрульні зупинили дві вантажівки з деревиною, документи на яку не були зареєстровані у державних реєстрах. За повідомленням патрульної поліції області, автомобілі виявили 23 липня на вулицях Кільцевій та Івана Мазепи. Обставини можливого незаконного перевезення деревини встановлюють слідчо-оперативні групи. Автобусний маршрут номер 29С від вулиці Незалежності до автозаводу в Чернігові протягом 5 років обслуговуватиме підприємство «Пас-сервіс». За повідомленням міської ради, це був єдиний перевізник, який подав документи на конкурс. На лінії працюватиме один пристосований для людей з інвалідністю автобус, ще один транспортний засіб перебуватиме у резерві. Тур'янська гімназія у прикордонній Сновській громаді наступного навчального року працюватиме дистанційно. За повідомленням старости округу Олександра Артюшенка, у коментарі Челайн він зазначив це, у закладі навчаються близько 68 дітей з Тур'ї, Сновського та Тихоновичів. Час, чи сформують перші класи, мають остаточно визначити на початку серпня. Далі до всеукраїнських новин. Унаслідок російського балістичного удару по Київщині 24 липня загинуло 6 людей, ще десятки зазнали поранень. За повідомленням президента Володимира Зеленського та Київської обласної військової адміністрації, удар припав на територію приватного полігону в Бучанському районі, де відбувалися заходи. Інформацію про наслідки атаки продовжують уточнювати. Президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації. За інформацією в кратках законопроєктів на сайті Верховної Ради, напередодні рішення підтримав парламент. Воєнний стан і мобілізація діятимуть із 2 серпня до 31 жовтня 2026 року.
1: Хороше наостанок.
3: У селі Вересоч Куликівської громади провели дитячий фестиваль «Майстриня шедеврів». За повідомленням старостинського округу, захід організувала громадська організація «Не хлібом єдиним». Для дітей підготували ігри, батути, творчі локації, частування та інші розваги. А у приміщенні колишньої чернігівської кав'ярні кондитерської «Золотий ключик» близько місяця триває ремонт. За повідомленням видання «Челай», новим власником нібито стало товариство «Наша булочка», яке планує зберегти традиційну назву закладу. Представники компанії підтвердили майбутнє повернення «Золотого ключика», однак дату відкриття та інші подробиці поки не повідомляють.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Далі ж маємо кілька слів про погоду суботи сказати, друзі. 25 липня, чого варто очікувати, пропонуємо послухати далі.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Отже, за даними Укргідрометеоцентру, у суботу 25 липня на Чернігівщині переважатиме ясна або малохмарна погода. У Прилуках, Ніжині та Чернігові опадів не прогнозують. Вичні протягом дня буде хмарно, з проясненнями. В Корюківці можливий невеликий дощ, увечері проясненням. проясниться. А температурні показники суттєво на Чернігівщині не різнитимуться. Вночі температура становитиме від 11 до 15 градусів тепла, в день від 23 до 25 тепла, увечері 19-21 градус вище за нуль. Вітер слабкий до 3-4 метрів за секунду змінних напрямків, атмосферний тиск 742-749 міліметрів ртутного стовпчика, відносна вологість повітря від 40% в день до 98% майже відсотків уночі.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти. Програма «Просто про складне» на Тім FM.

0: Реклама.
1: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.
1: Team.fm.

0: Факти.
1: Тепер я в курсі. Хрін насправді солодший за редьку. Хоч і звучить це дуже дивно. Про це повідомляє один із відомих аграрних журналів. Отже, хрін – це не лише гострий соус, а й несподіваний солодкий компаньйон для ваших страв.
0: Цікаві факти.

Реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території TIM. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія TIM. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. CHAdeMO, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія TIM. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Увага, вакансія! Прилуцький хлібозавод запрошує жінок на роботу оператора виробничих газових печей і котлів. Позмінний графік. Телефонуйте 050 077 14 80. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: 15 година 32 хвилини. Ви слухаєте Team FM. Друзі, чи коли-небудь замислювались ви про те, про що так наспівують пташки за вікном? Науковці з усього світу зробили справжній прорив і розгадали секретний код пташиного співу. Далі про це пропоную послухати докладніше.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Значить, вчені проаналізували понад 116 тисяч записів від 3 тисяч різних видів пернатих. І виявилося, що усе це неймовірне різноманіття пташиних мелодій будується навколо всього лише 8 базових мотивів. Це різноманітні трелі, свисти та гармонічні звуки. Своєрідний акустичний алфавіт, з якого птахи вже мільйони років складають свої унікальні хіти. Скажу вам більше, науковці з'ясували, що цей код виник ще 50 мільйонів років тому.
2: Та ти що?
0: А птахи підлаштовують свої пісні під місцевість, де живуть.
2: Та ти що?
0: Що взагалі мене особисто дуже сильно подивувало. Значить, у густих тропічних лісах пернаті виводять плавні довгі свисти, щоб звук був краще проходив крізь густе листя. А от у нашому помірному кліматі пташки віддають перевагу швидким та дзвінким трелям, аби краще привертати увагу у сезон залицянь. Тож, наступного разу, коли чутимете пташиний щебіт у парку чи на подвір'ї, знайте, ви слухаєте музику, ремікс якої створювався 50 мільйонів років. Ми ж далі теж повертаємося до музики, щоправда, вона не така древня. «Домій» послухаємо далі «Дорогами». Дім

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключають.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Програма «Сила слова».
1: Чи є у вас вредні привички? Сподіваємося, що ні, але якщо є, то вони шкідливі звички. Слово «вредний» в українській мові стосується більше характеру людини – вередливий. А для небезпечних речей ми кажемо «шкідливий».
0: «Сила слова».

0: 11:46, це столиця на Тімофем, друзі, і наближаємо вихідні разом з вами. І, звісно ж, говоримо далі про ще щось цікаве. Ну, насправді, дивіться, у передвечір п'ятниці неможливо не поговорити про те, чому після кількох келихів усі здаються красивішими.
1: Та ти що?
0: Наука дала відповідь, тож гріх не поговорити, поговоримо.
2: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Науковці, розумієте, зазіхнули на один із найвідоміших народних міфів. Усі ми чули вислів про так звані пінні окуляри. Мовляв, після кількох келихів міцного всі навколо починають здаватися привабливішими, а мозок нібито перестає помічати дрібні недоліки. Так от, вчені провели масштабне дослідження і заявили, що це міф. В експерименті чоловікам пропонували оцінити привабливість людей на фото та відео, як над що серце, так і після вживання алкоголю. І виявилося, що рівень краси на знімках учасники оцінювали абсолютно однаково, що тверезі, що на підпитку. Алкоголь ніяк не змінює кут зору і не маскує жодні недоліки. Але чому ж тоді виникає цей ефект? Науковці дають дуже просте пояснення. Алкоголь змінює не чужу зовнішність, а нашу власну поведінку. Він просто вимикає страх відмови і пригнічує внутрішні комплекси. Людина не починає бачити інших красивішими. Вона просто сама стає значно сміливішою і нарешті наважується підійти і познайомитися з тим, хто їй, можливо, так подобався. А на тверезу. Тож справа не в чарівних окулярах, а у звичайній сміливості, якій краще вчитися насправді і без градусу у келиху.
2: Ви слухаєте Team FM.
3: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
2: Team, там де ти.
0: 15:48, друзі, не судіть за погані вістки, але все ж мусимо попередити жителів Новгород-Сіверського району та Курюківського району про повітряну тривогу. Її оголосили щойно. Прослідуйте в найближче укриття і бережіть себе, друзі.

0: Реклама.
1: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
3: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай. Колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубаї. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська, 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім. 063 841 89 84.
4: Тім ФМ.

0: програма «Просто про складне» на Team FM.
1: 15:57, розібралися вже зі складним, спробували пояснити це просто. Далі будемо, друзі, готувати для вас інформаційну службу новин.
2: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
1: Свіжа добірка у процесі приготування для вас рівно на 16, тож рекомендуємо залишатися з нами, аби завжди бути поінформованими і в курсі останніх подій.
2: Тім. Там, де ти.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Team FM. Новини на Team FM.
3: 16 нині, отже, час говорити про головне.
2: Новини Чернігівщини.
3: У день 24 липня російські війська двічі атакували Семенівку FPV-дронами, унаслідок чого пошкоджено два цивільні автомобілі. За повідомленням начальника Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександра Селіверстова, влучання зафіксували близько 12:35 та 13:20. Інформації про постраждалих не надходило, остаточні наслідки уточнюються. Колишнього керівника районного відділу податкової інспекції засудили до 5 років позбавлення волі за смертельну ДТП в Ічні. За повідомленням Чернігівської обласної прокуратури, у грудні 2021 року він у стані алкогольного сп'яніння збив пішоходку та залишив місце аварії. Апеляційний суд скасував попередні вироки з дворічним ув'язненням і додатково заборонив засудженому керувати транспортом протягом 5 років. Далі до всеукраїнських важливих новин. Кількість загиблих унаслідок російського балістичного удару по Київщині зросла до 10. Близько 100 людей зазнали поранень. За повідомленням генерального прокурора Руслана Кравченка, найбільше постраждав Бучанський район, а удар, за попередніми даними, припав на приватний полігон, де відбувався захід. Правоохоронці розслідують воєнний злочин та можливе неналежне виконання службових обов'язків під час організації заходу. Донецька обласна прокуратура розслідує загибель українського військовополоненого поблизу села Ялта як воєнний злочин. За даними слідства, 13 липня російські військові захопили українського захисника в полон, а згодом вбили його. Правоохоронці встановлюють усі обставини та особи причетних військовослужбовців Росії. Служба безпеки України заявила про ураження нафтових і військових об'єктів у Росії та тимчасово окупованому Криму у ніч проти 24 липня. За повідомленнями СБУ, ударів зазнали станція Субханкулово в Башкортостані, два нафтопереробні підприємства, радіолокаційна станція на аеродромі Бельбек та паливний об'єкт на аеродромі Саки. Операцію проводили для послаблення воєнно-економічного потенціалу Росії. Сили безпілотних систем тим часом вразили 19 електричних підстанцій на тимчасово окупованих територіях. За повідомленням командування СБС Роберта Бровді, протягом 23-24 липня 17 енерговузлів вразили в Криму та 2 на окупованій Донеччині. Загалом від початку липня, за його даними, уражено 136 енергетичних об'єктів. Російські війська збільшують кількість реактивних безпілотників типу «Шахет» під час атак на Україну. За повідомленням речника військово-морських сил Дмитра Плетенчука, ворог намагається змінювати тактику шляхом нарощування кількості засобів нападу. Для протидії залучають дрони-перехоплювачі, підрозділи повітряних і сухопутних сил, кораблі, катери та берегові підрозділи ВМС.
1: Хороше наостанок.
3: Народний аматорський ансамбль «Вербиченька» із села Рудьківка виступив на зйомках нового сезону шоу «Україна має талант». За повідомленням видання «Вісник Че», після виконання української народної пісні глядачі аплодували колективу стоячи, а випуск покажуть на телеканалі СТБ після 23 серпня. Після повернення додому артисти провели благодійний концерт і зібрали 11 400 гривень на протез для українського захисника.
2: Новини на Team FM. Погода.
3: Далі рухаємося до погоди, підглядаємо, чого очікувати від суботи 25 липня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Отже, завтра на Чернігівщині переважатиме ясна або ж малохмарна погода. У Прилуках, Ніжині та Чернігові опадів не прогнозують. В Ічні протягом дня буде хмарно, з проясненнями і теж без опадів. У Корюківці можливий невеликий дощ, увечері проясниться небо. А щодо температури у містах мовлення Team FM, вночі температура становитиме від 11 до 15 градусів тепла, в день 23-25 тепла максимум, увечері 19-20 градусів вище за нуль. Вітер прогнозують слабкий до 3-4 метрів за секунду, атмосферний тиск 742-749 міліметрів ртутного стовпчика, відносна вологість повітря в день складатиме до 40-42%, вночі до 98%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «Ясна». «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
4: Програма «Люди» на Тім FM.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева. Дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки. А також садові меблі, лавки, столи та альтанки. В наявності і під замовлення. Вулиця Козак. Зача 56. Територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик». Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093-347-48-10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Вок має великий діаметр чаші при невеликому дні, що дозволяє легко перемішувати та швидко смажити страви. Тоді як пательня має рівне дно та невеликі стінки, ідеальне для рівномірного обсмажування, повідомляє культурна енциклопедія. Обирайте посуд під страву, бо правильний інструмент робить навіть яйце із хлібом справжнім шедевром.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM.

0: Тім, там де ти.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крути, таке красиве тільки ти.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама. Хочеш сказати важливе тут і зараз? Не чекай вечора. На Тім.ФМ працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093-429-88-99. Твоє слово – наш ефір. Тім. Там, де ти.

0: 12:24. Насправді, дійсно, друзі, що може бути більше, ніж любов? Далі у нашому ефірі історія про неймовірну людську мужність, відданість, добре серце і, звісно ж, любов. І історія ця з нашої рідної Чернігівщини.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: У прикордонній Семенівці, яка щодня перебуває під ворожими обстрілами та атаками дронів, живе Любов Макаренко. Цього року виповнюється вже 10 років, як жінка опікується власно створеним притулком для тварин. А зараз під її опікою 34 собаки та 35 котиків. І це не рахуючи тих вуличних чотирилапих, яких вона щодня підгодовує на вулицях міста. Багато місцевих жителів, виїжджаючи з небезпечної зони, на жаль, просто залишили своїх улюбленців на вулиці. А пані Любов залишилась. Вона купує ліки, корм, вигулює тварин під свіст впівдронів і ховається з ними в укриття під час прильотів. Нещодавно прямо біля її будинку впав нерозірваний дрон. Господь урятував і жінку, і її пухнастих підопічних, каже пані Любов. Жінка віддає на тварин усю свою зарплату, але через затримки виплат, зростання цін та постійні борги сили ресурсів уже майже не залишилися. Тож ми віримо, що земляки та небайдужі українці не залишать пані Любов наодинці з цією бідою. Ми дякуємо нашим колегам із видання «Челайн» за цю історію і, звісно ж, закликаємо вас знайти історію про пані Любов Макаренко. А на сайті «Челайн» і там же ви знайдете реквізити її картки і зможете допомогти, якщо охочі до того.
1: Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Приємно бути вдома.

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порятині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет. Стабільний зв'язок за будь-яких умов. А 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14.

0: вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва.
1: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: Новина під гаслом «Знай наших». Сьогодні маємо неймовірний привід, черговий для гордості за українську молодь. От про це пропоную далі послухати докладніше.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Український підліток Андрій розробив унікальний мобільний застосунок під назвою «Rescue.me», який допомагає людям орієнтуватись та діяти в екстремальних ситуаціях навіть без доступу до інтернету. За цією розробкою юнак виборов бронзу на фіналі міжнародного IT-змагання у Бухаресті. Найдивовижніше те, що хлопець створив цей проєкт з нуля всього за 24 години під час хакатону. І ось чому, власне, цей застосунок – справжня знахідка. Працює повністю автономно. Тобто локальна модель штучного інтелекту може аналізувати фотографії місцевості через камеру, виявляти загрози, наприклад, пожежу чи дрон, і одразу давати чіткі підказки. Голосовий план порятунку має ця модель. В екстреній ситуації програма швидко опитає людину, формує план дій і зачитує в голос. А план дій – це є, якщо ви в стані сильного стресу. Також вона може передати дані рятувальникам. Вона, тобі що, ця програмуліна Rescue.me. Домедична допомога і психолог в кишені, що називається. У застосунку є інтерактивна карта небезпечних зон, покрокові гайди із зупинки кровотечі чи допомоги при опіках, до прикладу, а також чат-бот для психологічної підтримки. Ну, що сказати, наші юні генії, які вже сьогодні створюють технології, що рятують життя, це просто щось unreal, unbelievable, пишаємося. І додаток, до речі, я вже спробувала скачати, він в процесі, спробую протестити, маю надію і вірю в сили оборони, що не знадобиться, але бути поінформованим про можливості сьогодні – це прям власна відповідальність кожного з нас. Залишайтеся поінформованими, залишайтеся з Тім.ФМ.
1: Прилуки.
2: Добрий день, everybody.
1: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Тім Онлайн. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Тім. Там, де ти.

0: програма «Сила слова».
1: Багато хто каже «на протязі години», але це означає, що ви стоїте на сильному вітрі, на сквозняку. Коли ми говоримо про час, правильно казати «протягом години» або «впродовж години».
0: «Сила слова».

0: 16 година, 53 хвилини. Уявляю, як більшості з нас вже хочеться про все, про те поговорити з друзями, значить, увечері п'ятниці, але ще дрібеньку часу працюємо. І на 17 для вас готуємо свіжу добірку новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Про те і про все ще поговоримо, ну а найближчим часом, звісно ж, будемо розповідати про головне і пропонуємо вам про головне послухати рівно о 17-й. Залишайтеся з нами.
2: Дім FM.

Програма «Люди» на Тім FM. Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Маємо вже 17-ту місці. Далі про головне станом на цю мить.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Симонівці російський впівдрон влучив у цивільний автомобіль, після чого машина загорілася. За повідомленням начальника Новгородсіверської районної військової адміністрації Олександра Селіверстова, атака сталася 24 липня приблизно о 12:35. Інформації про потерпілих не надходило, обставини уточнюють. У селищі Рибки відкрили ветеранський простір «Свої разом». За повідомленням Чернігівської ОВА, проєкт реалізували за сприяння ПРООН і фінансової підтримки уряду Німеччини. Тут ветеранам та їхнім родинам надаватимуть психологічну, правничу та консультаційну допомогу, а також послуги з реабілітації та адаптації. Напередодні Дня медичного працівника у Чернігові відзначили фахівці в обласної дитячої лікарні. За повідомленням Чернігівської ОДА, почесну грамоту отримала завідувачка відділення екстреної допомоги Світлана Коновальчук, а подяку – лікар-анестезіолог Богдан Сусло. Упродовж першого півріччя лікарня також стала прихистком для 52 дітей, вилучених із небезпечних сімейних умов. Господарський суд Чернігівської області зобов'язав повернути державі 26 гектарів землі, де розташоване археологічне поселення Ковчин-2. За повідомленням обласної прокуратури, ділянка історично-культурного призначення незаконно вибула з державної власності. Рішення суду поки не набрало законної сили. Далі до інших важливих подій. Російські війська випустили по Київщині 3 балістичні ракети. Одну збила протиповітряна оборона, ще 2 влучили на територію області. За повідомленням речника повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, південь України також атакували 2 ракетами «Онікс», які не досягли цілей. Унаслідок удару по полігону загинули 10 людей, близько 100 зазнали поранень. Правоохоронці розслідують також можливі порушення під час організації заходу. Тим часом прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заперечив інформацію про приєднання країни до коаліції охочих, яка підтримує Україну. За повідомленням словацького видання, раніше французьке посольство заявило, що Словаччина стала учасницею ініціативи. Словацький міністр закордонних справ Юрай Бланар пояснив, що посол країни був присутній на зустрічі коаліції лише як спостерігач.
1: Хороше наостанок.
3: Учениця Чернігівської музичної школи імені Стефана Вільконського Анастасія Паладенко здобула низку нагород на 3 міжнародних конкурсах. За інформацією музичної школи, піаністка отримала 5 перших премій у сольних і дуетних номінаціях, а також 1 другу премію в дуеті з віолончелісткою Катериною Яковлевою. До конкурсних виступів Анастасію підготувала викладачка Ірина Степаненко.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Далі оновимо прогноз погоди і підглянемо, чи бува нічого у прогнозі не змінилось на суботу 25 липня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: І, власне, маємо деякі зміни. Отже, у суботу 25 липня на Чернігівщині переважатиме ясна або ж малохмарна погода. А на території Чернігівщини завтра опадів не прогнозують, хоча от буквально годину тому курюківчанам прогнозували невеликий дощ. Нині прогноз погоди без опадів. Щодо температурних показників, то вони теж суттєво не різняться. Прогнозують на ніч проти суботи 19-21 градус максимум, на день суботи 23-25 градусів тепла. Даруйте нічні показники від 11 до 15 тепла. А от увечері суботи варто очікувати 19-21 градус. А вітер слабкий до 4 метрів за секунду змінних напрямків. Атмосферний тиск 742-749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря вночі складатиме до 98%, в день 40-42%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
4: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти. Програма «Курйоз Тайм» на Тім ФМ.

0: крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44.
1: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155234 від 24.10.2025 року.
0: Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

17 годину маємо і 9 хвилин. Друзі, маємо знову сповіщення про повітряну тривогу у Ніжинському районі цього разу. І у Прилуцькому районі оголосили сигнал повітряної тривоги. Тож, нині повітряна тривога триває у трьох районах Чернігівщини. Це Новгород-Сіверський, Ніжинський та Прилуцький.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Качання пресу не зменшує кількість жиру на животі, повідомляють фітнес-експерти та дослідження Американського коледжу спортивної медицини. Красивий прес формується не лише вправами, а й харчуванням та загальним спалюванням калорій.
0: Цікаві факти. Team FM.

0: Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72, територія Тім. Працює сучасна швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення: ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама.
1: Ви слухаєте Тім.ФМ.
2: Вже ти по-правді мушу за мою завішну пушку. А як все скінчиться, зробіть мені дружку.
1: Тім. Там, де ти є.

Щодня з 18.00 до 19.00 – година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

0: 17 година 24 хвилини. Нині наближається вечір п'ятниці. І, друзі, не знаю, чого стрічка новин саме така, але що розумієте, не новина, то і про те, чим би зайнятися увечері. Якийсь такий непрозорий абсолютно натяк. Хоча, насправді, новина далі не про алкоголь, скажімо так, а про жагу до життя. Я дуже люблю, насправді, ці історії про бабусь, таких уже прям дуже старшеньких, про бабусь, які надихають. Одразу скажу, що так, як надихають українські бабусі, не надихає жодна. Проте, історія така. 82-річна бабуся, 5 онуків, кличуть її Аніта Лебран. Вона з американського штату Міннесота. Так от вона обожнює традицію щасливої години о 5 вечора і келих доброго піногріджо. Коли вона переїхала до місцевого пансіонату для літніх людей і з подивом дізналася, що закладу заборонено пригощати мешканців вином на спільних святах через відсутність спеціальної ліцензії, а Аніта почала діяти. Сусіди вважали це правило абсолютно безглуздим, але нічого не робили, а от Аніта вирішила не сумувати, а діяти. Вона стала обличчям масштабної кампанії, двічі виступала із промовою в законодавчих зборах штату і таки перемогла.
1: Та ти що?
0: Влада ухвалила спеціальний закон, який охрестили «Happy Hour» для бабусь і дідусів. Тепер заклади для літніх людей можуть офіційно влаштовувати свята із келишком вина, а для своїх мешканців без жодних бюрократичних ліцензій. Привітати пані Аніту та підняти з нею келих за перемогу приїхав особисто губернатор штату, щоб ви розуміли рівень того, що зробила бабуся ця 82-річна. Оце, я розумію, жага до життя, оце оптимізм, оце вміння відстоювати власні права, розумієте, у будь-якому віці.
2: Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

Люди каміння, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14.
5: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію? У своїй громаді. Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
6: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Десь на перехресті мигають світлофори, десь, де немає нас, зупинився час.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Програма «Сила слова».
1: Ви п'єте кофе чи каву? Звісно, каву. А до кави часто просять слівки. В українській мові ми додаємо вершки. А те, що збирається на молоці, це пінка або плівочка, але ніяк не п'янка.
0: «Сила слова».

0: поступово наближаємо завершення робочого дня і завершення робочого тижня. І на фінал маю для вас теж дуже класну новину.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Я би назвала цю новину наймилішою за сьогодні, за робочий день п'ятниці. Але давайте просто переповім, а ви собі вирішите, це окей чи не окей. Може, собі таке захочете влаштувати. Коротше, у міжнародному аеропорту міста Ланчжоу з'явився офіційний відділ боротьби з мишами.
2: Та ти що?
0: Його співробітники – це пухнасте сімейство, кіт Санбяо, кішка Цуйхуа та їхня донечка Цуйго. Раніше вони жили на сусідньому будівництві, а тепер от отримали офіційну роботу і персональне житло прямо біля 58-го виходу на посадку. Працівники аеропорту жартують, що кіт обійняв посаду директора відділу, а його дружина стала заступницею. І знаєте що? Пухнасті працевлаштувались недарма. Представники аеропорту кажуть, що з появою котячого патруля проблема з гризунами повністю зникла, а пасажири тепер у захваті шикуються в чергу, аби зробити селфі з пухнастими чиновниками. Як вам такий сімейний підряд, друзі? І ніхто, замітьте, ніхто в корупційний відділ не біжить, не заявить про те, що дружина у чоловіка у підпорядкуванні. Так можна жити, я вам скажу.

0: Пренки.
1: Реклама. Інтернет зависає, аби світло зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Увага, вакансія! Прилуцький хлібозавод запрошує жінок на роботу оператора виробничих газових печей і котлів. Позмінний графік. Телефонуйте 050 077 14 80. Розміщення реклами на радіо Тім 05.

0: 50-540-49-39.
1: Ви слухаєте Team FM. Там, де ти є.

Програма «Курйоз Тайм» на Тім FM. Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

17 годину маємо 55 хвилин і, на жаль, маємо знову сповіщення про початок повітряної тривоги у Корюківському районі. Тож нині повітряна тривога триває в 4 районах нашої області – Новгород-Сіверський, Ніжинський, Прилуцький та Корюківський район.

0: Прекрасна Міднецька від Майлі Сайрус на Тім ФМ о 17.57. Далі будемо наближати час новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple.
0: І менше ніж за 3 хвилини пропонуємо вам разом з нами підсумувати пообіддя цієї п'ятниці 24 липня. Залишайтеся.
2: Тім ФМ.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 18-те місце нині і далі про події, що вже стали історією. Підсумуємо інформаційне пообіддя п'ятниці 24 липня.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Чернігові затримали дівчину, яку підозрюють у спробі передати військовим на блокпосту саморобний вибуховий пристрій, замаскований під їжом. За повідомленням Служби безпеки України, операцію провели спільно з Національною поліцією та прокуратурою. Тривають слідчі дії та вирішується питання про повідомлення затримані про підозру. Колишнього керівника одного з районних відділів податкової інспекції засудили до 5 років позбавлення волі за смертельну ДТП в Ічні. За повідомленням Чернігівської обласної прокуратури, у грудні 2021 року він у стані алкогольного сп'яніння збив пішохідку та залишив місце аварії. Апеляційний суд скасував попередній вирок із дворічним ув'язненням і додатково заборонив засудженому керувати транспортом протягом 5 років. Чернігівщина отримала від європейських партнерів 18 тонн 780 кілограмів обладнання та матеріалів для відновлення енергетичної інфраструктури. За повідомленням Міністерства енергетики, до поставки увійшли 22 силові оливні трансформатори та трансформаторна олива. Допомогу надали партнери з Австрії, Швеції та Литви для проведення ремонтів і забезпечення стабільного електропостачання. 12 закладів освіти Чернігівщини отримають понад 22 мільйони 700 тисяч гривень державної субвенції на систему резервного електроживлення. За повідомленням начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, обладнання має забезпечувати щонайменше 8 годин автономної роботи, а встановити його потрібно до 15 листопада. Кошти спрямують закладам у 12 громадах, які мають укриття, працюють очно або у змішаному форматі та забезпечать співфінансування. Прилуцький виконком виділив 529 тисяч гривень одноразової матеріальної допомоги різним категоріям жителів громади. Як пише видання «Град Прилуки», мобілізованим призначили 230 тисяч гривень, 4 пораненим військовим 85, даруйте, 3 захисникам з інвалідністю 45 тисяч, а родині загиблого 30 тисяч. Ще 15 тисяч отримають 4 постраждалих від російської агресії, 101 тисячу 39 жителів у складних обставинах. Решту коштів розподілили між ювіляр, 5 захисниками та спортсменкою Діаною Рибачик. У Чернігові з 1 липня подорожчали послуги з управління побутовими відходами, а нові суми з'являться у серпневих квитанціях. За повідомленням комунального підприємства АТП-2528, тарифи затверджені розпорядженням міської військової адміністрації від 30 червня. Залежно від типу будинку та системи вивезення, мешканці платитимуть від 62 гривень 99 копійок до 80 гривень 56 копійок. Абонплата залишиться на рівні 10 гривень 62 копійки. Автобусний маршрут номер 29С від вулиці Незалежності до автозаводу в Чернігові протягом 5 років обслуговуватиме підприємство «Пас-сервіс». За повідомленням міської ради, це був єдиний перевізник, який подав документ на конкурс, хоча на нього винесли 4 маршрути. На лінії працюватиме один пристосований для перевезення людей з інвалідністю автобус, ще один транспортний засіб перебуватиме у резерві. Далі підсумуємо найгучніші всеукраїнські події. Російські війська збільшують кількість реактивних безпілотників типу «Шахет» під час атак на Україну. За повідомленням речника військово-морських сил Дмитра Плетенчука, противник змінює тактику насамперед шляхом нарощування засобів повітряного нападу. Для протидії залучають дрони-перехоплювачі, підрозділи повітряних і сухопутних сил, а також кораблі, катери та берегові підрозділи ВМС. Служба безпеки України заявила про ураження нафтових і військових об'єктів у Росії та тимчасово окупованому Криму в ніч проти 24 липня. За повідомленнями СБУ, ударів зазнали станція Субханкулово в Башкортостані, 2 нафтопереробні підприємства, радіолокаційна станція на аеродромі Бельбек і паливний об'єкт на аеродромі Саки. У спецслужбі зазначили, що операцію провели для послаблення воєнно-економічного потенціалу Росії. Сили безпілотних систем заявили про ураження 19 електричних підстанцій на тимчасово окупованих територіях. За повідомленням командувача СБС Роберта Бровді, протягом 23-24 липня 17 енерговузлів атакували у Криму та 2 на окупованій частині Донеччини. Загалом від початку липня, за його даними, уражено 136 енергетичних об'єктів. Президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації. За інформацією в картках законопроєктів на сайті Верховної Ради, напередодні обидва рішення підтримав парламент. Воєнний стан і мобілізація діятимуть із 2 серпня до 31 жовтня 2026 року.
1: Хороше наостанок.
3: У селищі Рібки відкрили ветеранський простір «Свої разом». За повідомленням Чернігівської ОВА, проєкт реалізували за сприяння ПРООН, фінансової підтримки уряду Німеччини та участі селищної ради. Тут ветеранам і членам їхніх родин надаватимуть психологічну, правничу та консультаційну допомогу, а також послуги з реабілітації та адаптації.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Більше хороших новин розкажемо вам, власне, у дайджесті хороших новин, то буде о 19-й, ну а далі про погоду.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У суботу, 25 липня, на Чернігівщині очікується ясна або ж малохмарна погода. У Прилуках, Ніжині, Ічні, Чернігові та, власне, як і в Корюківці. А на цей час опадів не прогнозують. Щодо температурних показів. На ніч проти суботи варто очікувати від 11 до 15 градусів тепла. На день суботи прогнозують максимум до плюс 25, увечері 19-21 градус вище за нуль. Вітер слабкий до 3-4 метрів за секунду змінних напрямків, атмосферний тиск 742-749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря буде дещо вища вночі, аж до 98%, і 40-42 прогнозують відсотки на день.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Ось такою погода буде завтра у суботу. Ну а з понеділка, нагадаю, прогнозують всім потепління.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Реклама.
4: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я» – діагностика, лікування, протезування.
5: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Крута новина для всіх кіноманіїв. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.
2: Програма «Від душі». Програма вітань від душі.
6: Телефон та вайбер для замовлень
2: 093 429 88 99.
7: Тім ФМ.

0: 18 година 11 хвилин у місті нині. Ви слухаєте Team FM. Друзі, от дивіться, я б вже теж могла би бігти про те, про все говорити зі своїми друзями після робочого дня. Але ми маємо ще робочу годину, а виключно заради вашого задоволення. Чому? Бо о 18 на Team FM стартує програма «Привітань від душі».
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: І якщо раптом ви не знали, що сьогодні варто святкувати, давайте, ну, я вам розкажу. Значить, сьогодні день фінансового працівника, день турботи про себе, свято Бориса і Гліба, день розчинної кави, день БДСМ, день двоюрідних братів і сестер. Ну, а ще маємо іменини у Анатолія, Бориса, Гліба, Давида, Івана, Миколи, Опанаса, Романа і Христини.
2: Та ти що?
0: Коротше, є привід поговорити з друзями про те і про все. І ще, звісно ж, є привід написати на Viber студії 093-429-8899. Коротке або ж не зовсім вітання для тих, хто вам дорогий. Пригадайте ще, а хто сьогодні має особисте свято, і обов'язково передавайте теплі вітання, замовляйте улюблені пісні. Нагадаю, що вони озвучуються одразу по приходу ваші вітання. І для наших слухачів вони безкоштовні. Ну і маємо бачите, ось таку ще хорошу новину – відбій у Ніжинському та Прилуцькому районах. Тому Viber і Telegram, нагадаю, пишіть на той месенджер, який вам зручніший – 093-429-8899.

0: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093 429 88 99.
1: Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

0: Реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території TIM. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія TIM. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. CHAdeMO, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія TIM. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама.
1: Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. ДНК людини на 30% збігаються із ДНК салату, повідомляють генетики у міжнародних наукових виданнях. Навіть салат приховує у собі трохи нас. Природа любить робити нас схожими навіть у зеленому.
1: Цікаві факти.

0: 18 година 26 хвилин. Маю щире сподівання, що ви вже вдома, в колі родини готуєте смачну вечерю, тож до вечері пропоную вам замовляти ще й улюблені хіти, бо кажуть науковці, а що під час споживання їжі, значить, улюблена музика сприяє кращому засвоєнню тої їжі. Насправді, я не знаю, що з цього приводу думають вчені, я щойно це придумала, аби лише спонукнути вас написати нам на Viber-студії і замовити такий улюблений хіт, адже ми саме для цього і працюємо в годині 18 на Team FM. Програма «Привітань від душі» триває.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Отже, нагадаю коротко Viber та Telegram, за якими варто писати смс-вітання, передавати теплі привіти і замовляти улюблені хіти. 093 429 8899.

0: 18 годину маємо і 30 хвилин. Знову, на жаль, прозвучав сигнал повітряної тривоги для жителів Ніжинського району Чернігівщини. Отже, на цю мить маємо тривогу у Новгород-Сіверському районі Чернігівщини, також Корюківському і Ніжинському районі Чернігівської області. Просимо вас бути уважними та обережними.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
3: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093-429-88-99.
1: Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Ваш інтер'єр – ваші правила.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: 18 година 49 хвилин нині. Знаєте, я тут підчитала в мережі, що то за свято таке, день двоюрідних братів і сестер. І виявляється, кузени і кузини – це ж взагалі особливі люди у нашому житті. Це як найкращі друзі, тільки з однаковою ДНК і величезним архівом спільних сімейних фотографій. Саме з ними в дитинстві ми будували халабуди з ковдр, там ділили останні цукерки і разом вигадували легенди для батьків після чергових, знаєте, назвемо це так, бешкетувань. Сьогодні, до речі, ідеальний день, аби відкласти всі справи, написати у спільний родинний чатик, скинути кумедну дитячу фотку і просто подякувати своїм двоюрідним бро та сістерс за їхній вайб, гумор і підтримку. Тож не забудьте за нагоди обійняти або ж навіть і набрати своїх кузенів і нагадати, що вони ваш особистий сорт родинного кайфу. І, звісно ж, переконана, що всім буде приємно отримати ще й вітання на Team FM.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Бо ж маємо ще буквально кілька хвилин, аби привітати ваших найрідніших. Триває програма «Привітань від душі». Пишіть нам на Viber 093-429-8899.
1: Прилуки.
2: Добрий день, everybody.
1: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія «Тім онлайн». Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Тім. Там, де ти.
0: Друзі, ми теж з вами на зв'язку завжди і маємо і хороші, позитивні новини. І ні, власне, на цю мить оголошено повітряну тривогу в Чернігівському районі та Прилуцькому районі Чернігівської області. Отже, станом на цю мить повітряна тривога триває в усіх районах Чернігівщини. Друзі, будьте уважні і максимально обережні.

0: Програма «Від душі».
1: 18 година, 57 хвилин, на фінал ми таки маємо гарнесенькі привітання, але до того анонсую вам інформаційну службу новин, дайджест хороших новин. Почуєте о 19-й рівно.
2: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
1: Ну, а на фінал і пісня на замовлення, власне, звучить для Віти Дмитрюк. Каже, Віта ділиться з нами, вчора в неї був день народження, 35 років, тож пісня «Злати Огнєвіч» для вас в подарунок.

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
3: 19 у місті нині, отже час вже поговорити лише про хороше, друзі. У Московській області російська протиповітряна оборона могла помилково збити власний винищувач Су-57. За твердженням розвідувальної спільноти «Інформнапалм», це сталося 23 липня внаслідок кібероперації українських спецслужб, які нібито втрутилися в алгоритми роботи російської ППО. Російська сторона пояснює падіння літака технічною несправністю, незалежного та офіційного підтвердження версії про кібервтручання, на жаль, наразі немає. Але ми віримо в Сили оборони України і продовжуємо розповідати про хороше. Три українські стартапи увійшли до глобальних рейтингів освітніх технологій 2026 від журналу Time і компанії Statista. За повідомленням dev.ua, платформи SpeechYard і класна оцінка посіли 225 та 256 місця основного рейтингу, а Bright Terly очолив список найперспективніших молодих проєктів. SpeechYard допомагає вивчати англійську за відео, класна оцінка забезпечує дистанційне навчання та ведення електронних журналів, а Bright Terly поєднує індивідуальні заняття із технологіями штучного інтелекту.
4: Новини Чернігівщини.
3: В регіоні теж хороші новини відбулися. Молодь Прилуцької громади, ну або ж відбудуться, молодь Прилуцької громади запрошують на триденний тренінг із підприємництва у Полтаві, повідомила програма розвитку ООН в Україні. Навчання триватиме з 30 липня до 1 серпня 2026 року. Участь доступна жителям Чернігівської та Сумської областей віком від 18 до 35 років із бізнес-ідеєю або малим бізнесом. Участь безкоштовна, відібраним учасникам компенсують проїзд, забезпечать проживання та харчування. Заявки можна подати до 26 липня, відбір буде конкурсний. Більше інформації шукайте на сайті Прилуцької міської ради. Учениця Чернігівської музичної школи імені Стефана Вільконського Анастасія Паладенко здобула низку нагород на трьох міжнародних конкурсах. За інформацією музичної школи, піаністка отримала 5 перших премій у сольних і дуетних номінаціях, а також одну другу премію в дуеті з віолончелісткою Катериною Яковлевою. До конкурсних виступів Анастасію підготувала викладачка Ірина Степаненко. Народний аматорський ансамбль «Вербиченька» із села Рудівка, Рудьківка, даруйте, виступив на зйомках нового сезону шоу «Україна має талант». За повідомленням видання «Вісник Че», після виконання української народної пісні глядачі аплодували колективу стоячи, а випуск покажуть на телеканалі СТБ після 23 серпня. А після повернення додому артисти вже провели благодійний концерт і зібрали 11 400 гривень на протез для українського захисника. У селі Вересочку Ликівської громади провели дитячий фестиваль «Майстриня шедеврів». За повідомленням Старостинського округу, захід організувала громадська організація «Не хлібом єдиним». Для дітей підготували ігри, батути, творчі локації, частування та інші розваги. У приміщенні колишньої чернігівської кав'ярні кондитерської «Золотий ключик» близько місяця вже триває ремонт. За повідомленням видання «Чилайн», новим власником нібито стало товариство «Наша булочка», яке планує зберегти традиційну назву закладу. Представники компанії підтвердили майбутнє повернення «Золотого ключика», однак дату відкриття та інші подробиці поки не повідомляють.
1: Новини спорту.
3: Український гроїсмейстер Олександр Ковчан посів друге місце на міжнародному шаховому турнірі у британському Стаффорді. За повідомленням Федерації шахів України, харків'янин набрав 6,5 очок у 9 партіях, здобувши 4 перемоги та 5 разів, зігравши в нічию. Ковчан став єдиним учасником без жодної поразки, а переміг 17-річний англієць Шреяс Роял із 7 очками.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
4: Погода.
3: Далі ще кілька слів про погоду суботи, 25 липня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У суботу на Чернігівщині прогнозують мінливу хмарність. За оновленими даними Чернігівського обласного центру з гідрометеорології, вночі істотних опадів не очікується. В день місцями можливі невеликий короткочасний дощ і навіть гроза. Якщо про окремі міста говорити, то дощ очікують лише в Курюківці. Зранку та вдень, увечері він приймає. припиниться в Чернігові, Прилуках, Ніжині та Ічні, поки прогноз погоди без опадів. Вітер очікується північно-західного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. А температура вночі становитиме від 11 до 15 градусів тепла, в день від 21 до 26 тепла максимум. І що ще? Відносна вологість повітря у нас завтра затримається на позначці вночі аж до 98%, а от в день прогнозують приблизно 40-42%. Атмосферний тиск 742-749 міліметрів ртутного стовпчика.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: 19.05, у мене на тому вся інформація. Попереду нас чекає затишний вечір, тож проведіть його поруч із тими, кого любите. А Тім ФМ завжди буде з вами 24/7. Залишайтеся і ви на хвилі. А Тім ФМ, слухайте гарну музику, бережіть себе. Почуємося вже зовсім скоро. Дякую Силам оборони за можливість мовити для вас. І вам, звісно ж, за те, що обираєте Тім ФМ собі за компанію. Мене кличуть Людмила, па-па, почуємося.
2: Погода на Тім ФМ.
0: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7, Ніжин 93.1 ФМ, Чернігів 102.4 ФМ.

0: Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого. Та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Вечір презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
1: топ-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка топ-10» із головними новинами української музики. Сьогодні поговоримо про неочікувану колаборацію «Калош Оркестра» та «Мелос». Дізнаємося, хто з українських музикантів тепер визначатиме лауреатів премії «Гремі». Послухаємо нові роботи Шугара та Лелеки. Зазирнемо у світ сучасного етно від Хаят. А також розповімо про літні прем'єри, кліпи і творчі плани українських артистів. Починаємо з прем'єри, яка для багатьох стала справжньою несподіванкою. «Калош Оркестра» та «Мелос» уперше об'єдналися у спільному треку «Очі». Нова композиція поєднала добре знайому енергію «Калош Оркестра», народні мотиви та чуттєву лірику «Мелос». Це історія про той самий погляд, який здатен сказати більше, ніж тисячі слів. А сучасне звучання органічно переплітається з українською мелодикою. Водночас музиканти не забувають і про свою благодійну місію. Перед прем'єрою вони звернулися до слухачів із невеликим посланням.
2: Ейоу, друзі, з вами Килимен з гурту «Калош Оркестра». Хочемо розповісти про нашу благодійну ініціативу. Ми вже відвідали більше 50 дитячих будинків. Так само ми збираємо для дітей різні іграшки, смаколики та подарунки. Якщо хтось хоче і може нам так само з цим допомогти, пишіть нам на інстаграм «Калоша». І користуючись нагодою, передаємо вам вітання і показуємо нашу нову пісню про очі. Приємного прослуховування.
1: Тож оцінюємо прем'єру просто зараз. «Калош Оркестра» та «Мелос». Очі.

Це була вибухова прем'єра від Калуш Оркестра та Мелос. А далі головні новини української музики. Українська музика продовжує здобувати визнання далеко за межами нашої країни. Джазовий піаніст, композитор і аранжувальник Усейн Бекіров став членом американської Recording Academy, організації, яка визначає лауреатів премії Гремі. Для самого музиканта це не лише велика честь, а й додаткова мотивація створювати нову музику і можливість ще активніше представляти Україну на світовій музичній сцені. Відтепер Усейн Бекіров долучиться до голосування за одну з найпрестижніших музичних нагород світу. Про силу музики, яка допомагає дивитися вперед, цього тижня нагадала й артистка Гезвейрдо. Вона представила новий електронний сингл «Fire Love Sound Time». Історію про кохання, свободу і мрію про час, коли нічне небо знову асоціюватиметься зі святом, а не з небезпекою. За словами співачки, вона присвячена відчуттю життя, яке обов'язково повернеться після перемоги. А вже восени Гезвейрдо вперше зустрінеться зі своїми слухачами на великому сольному концерті в Києві. Не менш помітне творче перезавантаження цього тижня представив і Шугар. Його новий сингл «Зона комфорту» відкриває для артиста зовсім інше звучання. Замість звичної електроніки – живі інструменти, фанкові гітари та диско-настрій. А сама пісня з іронією говорить про жіночу незалежність і вміння обирати себе, а не повертатися до токсичних стосунків. Слухаємо Шугар, «Зона комфорту». Телефон.

Щойно прозвучала нова композиція Шугара «Зона комфорту». А тепер ще про дві прем'єри, у яких сучасне звучання зустрічається з українською культурою. Що було б, якби запорізькі козаки жили сьогодні? Саме на це запитання відповідає новий кліп «Хаят Ясиня». У відео запорізькі козаки вже не мчать верхи, а їздять на мотоциклах. Знамениту сцену написання листа ворогам автори переосмислили з гумором, а козацькі думи зазвучали мовою сучасної електронної музики. Сам Хаят каже, українська автентика не повинна залишатися музейним експонатом. Вона має жити, розвиватися і звучати сучасно. Щимку прем'єру цього тижня представила Лелека. Після участі в Євробаченні 2026 співачка випустила лайв-відео на пісню «Зорі», записано разом зі струнним квартетом і бандуристом Ярославом Джусем. Ця композиція про людей, яких уже немає поруч, але які продовжують жити в наших спогадах, рішеннях і цінностях. Артистка свідомо відмовилася від студійної досконалості, щоб зберегти в записі справжні емоції. Слухаємо Лелека «Зорі».

0: зорі» від Лелека щойно прозвучала в ефірі важкої ділянки ТОП-10. Після короткої паузи продовжимо. Попереду нова музика Юлії Вітранюк та Парфенюк. Творчі плани Олега Скрипки та гурту ВВ, європейські гастролі «Пророка», а також історія пісні «Шампанські очі», яка отримала нове життя через багато років після своєї появи. Залишайтеся з нами. Важка ділянка
1: ТОП-10. Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». I want a big gelato. I want to see Nevada. I want to travel a lot. I want to be bogata. I want to have all them privileges and fame. To buy my own planet and give it my freaking name. A private jet to insure it. Kardashian blasts if you need. A few haters to bully me just to keep it truly.

0: Важка ділянка топ-10 повертається. Мене звати Андрій Чиж, і ми продовжуємо огляд найцікавіших подій української музики. Музика сьогодні теж живе за законами війни. Саме тому новий етнотрек Юлії Вітренюк «Русалочки» почув свого слухача пізніше, ніж планувалося. Співачка зізналася, прем'єру довелося відкласти через масовані обстріли, дні жалоби та події, які одна за одною перекреслювали будь-який привід для радості. Лише тепер композиція офіційно з'явилася на стримінгових платформах. Над «Русалочками» Юлія та музикант Аутентік спрацювали кілька років, крок за кроком створюючи їхнє особливе, майже містичне звучання. Представляючи реліз, артистка попросила слухачів про просту, але сьогодні дуже важливу річ – слухати, поширювати і підтримувати українську музику. Літнім настроєм цього тижня заряджає Парфенюк. Артист представив кліп «Вітамін», стилізований під велике спортивне кіно з елементами коміксу та фірмовим гумором. Одну з головних ролей у відео виконав Олег Скрипка, який перевтілився у роль впливового інвестора. А разом із ним у кадрі з'явилися співачка Уляна Шуба та блогер Боярський. За яскравою картинкою автори заховали просту думку. Навіть коли життя пропонує легкі перемоги, найважливіше – не втратити самого себе. До речі, ім'я Олега Скрипки цього тижня звучить не лише завдяки появі в кліпі «Парфенюк». Лідер гурту ВВ розповів одразу про кілька масштабних музичних проєктів. Уже невдовзі гурт випустить перший за 13 років студійний альбом «Болеро», який, за словами музиканта, поверне слухачів до хуліганського настрою ранніх ВВ. Крім того, Скрипка готує свій перший за 15 років сольний альбом «Номад», а також платівку українських народних пісень «Фольклор». Її особливою окрасою стане «Купалочка» – один із останніх записів легендарної Ніни Матвієнко. Поки нові альбоми лише готуються до виходу, послухаємо композицію, яка свого часу й сформувала той самий стиль ранніх ВВ – танці.
1: Він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та димок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

Це були ВВ. Танці. Українська музика сьогодні залишається важливою частиною культурної дипломатії. Цими днями лідерка гурту «Пророка» Світлана Сугак представляє український дарк-фолк у Європі. Музикантка не лише пише пісні, а й виконує їх на автентичних інструментах, які створює власноруч. Першою зупинкою стала французька «Ля Рошель», де вона виступила на благодійному фестивалі «Україна в серці». Попереду концерти у Швеції та Данії. Тим часом інші музиканти «Пророка» зараз боронять Україну на фронті. І поки вони тримають оборону, Світлана тримає українську музику в центрі уваги європейської публіки. Деякі пісні знаходять свого слухача лише через роки. Саме так сталося з композицією «Шампанські очі» гурту «Скрябін». Написана задовго до своєї популярності, вона стала справжнім народним хітом уже після загибелі Андрія Кузьменка, коли отримала нове прочитання у виконанні «Піано Бой». Нещодавно Світлана Кузьменко зізналася, що саме «Шампанські очі» залишаються для неї найособливішою композицією у творчості музиканта. І просто зараз слухаємо її в оригінальному виконанні. «Скрябін. Шампанські очі».

Щойно прозвучала композиція «Шампанські очі» гурту «Скрябін». Нею ми і завершуємо сьогоднішній випуск важкої ділянки «Топ-10». В ефірі був Андрій Чиж. Тримайтеся своєї музики, підтримуйте українських артистів і бережіть одне одного. Почуємося вже зовсім скоро. Бувайте!

0: 20-та година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

кохай, люби, живи, своїх рідних обійми, щастя буде там, де ти живи, живи, живи.

0: Програма «Сила слова».
1: Давай домовимось – це калька. Правильна форма наказового способу – домовмося. Замість «давай малювати» – кажіть «малюймо». Замість «давай пити каву» – пиймо каву.
0: «Сила слова».

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

0: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: На Поліссі часто можна почути «тудою» та «сюдою». Це дуже колоритні прислівники, але вони не є літературними. Правильно казати «цим шляхом», «тим шляхом».
0: «Сила слова».

Drop.

0: На Тім FM Північ.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи часто ви кажете «наступним разом»? Граматично правильно вживати форму «наступного разу». Так само ми кажемо не «цієї неділі», якщо маємо на увазі тиждень, а «цього тижня», адже неділя – це лише один день, а тиждень – це 7 днів.
0: «Сила слова».

Прилуки. Добрий день, everybody. 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.

0: Перша година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Вживання слова «вибачаюсь» – це теж ознака суржику. Частка «ся» означає дію, спрямовану на себе – митися, одягатися. Тож «вибачаюсь» буквально означає «вибачаю самого себе». Правильно казати «вибачте мені» або «прошу вибачення».
0: «Сила слова».

міста всюди мої в руїнах. Стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючи дах. Я не пробачу ніколи, я не пробачу цей жах.

Дорогої лікарні, біженців довгий потік. Херсон, Маріуполь і Харків, я не пробачу повік. Міста у диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україно, народжуються.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Вислів «Я рахую, що…» доречний лише тоді, коли ви рахуєте гроші або цифри. Якщо ж ви висловлюєте думку, правильно казати «Я вважаю, що…» Думки ми вважаємо, а предмети рахуємо.
0: «Сила слова».

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

Oh my god. I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: Третя година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.